0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00.

0: Radioiskelman aamusta, Hanna ja Jenni tässä, hei.
1: Me etsitään Hannan kanssa tänä syksynä aidosti parhaita työkavereita.
0: Sellaisia, joiden ansiosta töissä viihtyy paremmin ja joiden kanssa hommat luistaa.
1: Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
0: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä aftereillä.
1: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Se on perjantai vie mut Vinnemaan.
2: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
2: Eikä saa enää edes lukea.
0: Kohta mennään. Aito iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Se on keskiviikko, se on viikon puoliväli, se on pikkulauantai, se on aamujumppapäivä. Kuunnellaan siis aamuhumppaa tässä vielä ennen 7. Nyt kello on muutama minuutin yli 6. Hyvää huomenta Aito Iskelmän studiosta.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä on Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova tänäkin aamuna sun kanssa tuonne 10 saakka. Ja ollaan viikon puolessa välissä, mutta niin ollaan kuukaudenkin puolessa välissä.
0: Totta, 16.
1: Ei kun onko se kuudes?
0: On, kuule. No mä oon menty eteenpäin.
1: Ollaan joo, se on just näin.
0: 8 uutisten jälkeen meille tulee vieraaksi radioammattilainen Annika Takaniemi, joka myöskin harrastaa kimppa-asumista. Hän on 50-vuotias nainen, eronnut 24-vuotiaan nuoren miehen kanssa.
1: Kyllä, jutellaan, että miten näin pääsi käymään ja minkälaista on aikuisena naisena asua nuoren italialaisen miehen kanssa.
0: Ensin, tai siis nyt tähän väliin, Pave Maijanen, ja lähtisitkö vieras sitten tosiaan 8:00.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

0: Aito iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.
1: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Suvi Teräsniska teipillä tai rakkaudella. Rakastan tätä versiota Anna Abreun kappaleesta, minkä Suvi on tehnyt. Olikohan yhdellä vain elämää kaudella?
1: Kyllä. Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja tänään tosiaan on 16. päivä syyskuuta. Ja haluamme onnitella nimipäivän sankareita. Hilla, Hillevi, Hillevi, Hillevi. Hillevi. Hillevi ja Hillevi ja Hille. Herra mandaare oli vaikeaa.
0: Toi vaikea sanoa nousuhumalasta.
1: Joo, Hillevi, Hillevi.
0: Mutta ihania nimiä. Musta Hilla on aivan ihana. Hillevi on ihana. Hillevikin on. Se olisi kaksostytöt. Hillevi ja Hillevi. Sitten kun suuttuisi Hillevi ja Hillevi äkkiä tänne.
1: Siis mä tuun perheestä, jossa meitä on niinku 4 lasta, niin mitä vanhemmaksi mun vanhemmat on tullut. Ja jos niillä on jotain sanottavaa, ne käy sen koko litanian lapsia läpi. Ja viimeisenä sanoin sitten mun nimen. Se on Nestori, Tommi, Niina, Jenni, mikä perkele sinä olit?
0: Joo, kyllä. Joo, mun yksi täti on nimeltään Anita, niin mun isä on kutsunut mä koko ikäni Hanitaksi. Aina menee sekaisin. Joo, ihanaa kun on nimipäivät keksitty, oikein paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille. Nyt kuunnellaan Aito Iskelmä aamussa Men at Work ja Down Under.
2: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito Iskelmä.

0: Kuuntelet Aito Iskelmän keskiviikkoaamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja Tommi Läntisen Via Dolorosa soi kohta ja sitten sen jälkeen olisi ajatuksia avaavan aamun avauksen vuoro.
1: Se on just näin, annetaan pieni pähkinä purtavaksi. Joku sellainen ajatus, että saat vähän noi aivotkin liikkeelle.
2: Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa.
3: Aito Iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito Iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu,
3: on kyllä taas.
4: On se.
3: On.
4: Se on se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
10: Aivan oikein.
11: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
12: Aika alkaa nyt.
13: Elää vessaan.
14: Mä unohdin sen kysymyksen.
15: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
16: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
17: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
18: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
18: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Päivää.
1: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?

0: Aineesta kysyessään.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
0: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus tähän keskiviikkoaamuun. Terapeuttini sanoo, että minun

0: täytyy lopettaa asioiden ennakoiminen päässäni. Tämä on todella outoa, koska minulla ei ole terapeuttia.
1: Ja se on muuten raskas taakka, jos kaiken ennakoi valmiiksi.
0: Se on todella raskasta.
1: Ja lapsethan jotkut tarvii sitä, niin kun, sen mä niin kun ymmärrän, että pitää valmistaa heidät. Että nyt laitetaan sun kahdusti jalkaan, koska kohta lähdetään ulos ja puhutaan ulkoa. Joo, se on ihan normaalia. Mutta sitten tavallaan, että jos jää päälle niin kun aikuisuuteen, että kaikki pitää olla ennakkoon tiedossa, niin jumaliste, se on stressaava.
0: Joo, se on kyllä. Meidän perheessä meitä on 5 jäsentä. Meistä yksi lapsista on todella vahvasti sellainen, että suunnitelmia ei muuteta, kun ne on tehty. Joo. Ja haluaa niin kuin ennakoida, sitten muut on vähän niin kuin hällä väliä. Mä oon hänen kanssaan aika silleen samanlainen, että mä tykkään siitä, että tiedän, että mitä se päivä tuo tullessaan.
1: Eli te teette aina omia juttuja, ja ne muut tekee,
0: kyllä,
1: mitä ne haluaa.
0: Mut ei te mitään.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Ihan kohta Hector, nyt Arttu Viskari ja Suomi Finland, perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Hector, Ake, Make, Pera ja mä soi Aito Iskelmän keskiviikko aamusta kohta Levy and the Leavings.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja keskiviikkoisen tyyliin me tarjoillaan sulle aamuhumppa.
0: Se on kohta Essi Vuorelan, pitäisikö sanoa, että nyt jo semmoinen ikivihreä jättihitti, mikä se on, niin se kuullaan kohta.
2: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Aito Iskelmä.
4: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
7: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Hesburger!
5: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
7: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
8: Supla, podcastit ja radio.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
10: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Aito iskelmän aamujumppa.
1: Koska on pikkulauantai eli keskiviikko, niin nythän me tarjollaan sulle aamuhumppa eli aamujumppa.
2: Ja asialla on Essi Vuorela.
1: Tän tietää kaikki. Tää on naimisiin.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Essi Vuorella tarjoili tämän keskiviikon aamuhumpan, eli naimisiin kappale, ja siitä tulee kyllä aina hyvä fiilis.
2: Niin tulee, kuten tulee myös maailman helpoimmasta kisasta, jota tänäänkin kisataan tuossa varttia vaille 8. Mutta miten kävi eiliselle kisaajalle?
1: Meille soitti Tiina Espoosta.
3: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt me pelataan ja tänään meillä on rohkea Tiina Espoosta. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
2: Huomenta, Tiina. Miten sun aamu on lähtenyt käyntiin?
4: Ihan normi arki aamu töihin. Töihin tästä silpasin ja ei mitään ihmeellistä.
1: Oliko sun mielestä kylmä aamu tänään?
4: No semmonen vilakka. Ei sano kylmä ollut, mutta pikkasen viile.
1: Joo. Kyllä semmonen syksy tuntuu jo.

0: Aito Iskelman parkkikiekon toisesta kolmesta yllätyspalkinnon. Jos kaikki 9 menee oikein, saat vielä 50 ruokakaupan lahjakortin. Ja AI-tuomari Olavi, se tuossa yrittää aina vähän tökkiä varsinkin kelloa, eli vastaustahtia, mutta me sitten saatetaan Olavia välillä töniä kylkeä tarvittaessa.
1: Ja muista, että yhteen kysymykseen saat vastata Kake Randelin paitsi viimeiseen kysymykseen.
0: Okay. Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Yes.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Kuka kirjoitti Seitsemän veljestä?
2: Aleksis Kivi.
1: Mikä on Japanin pääkaupunki?
2: Tokio.
1: Kuinka paljon on 15 kertaa 6?
2: Odota hetki, 90.
1: Loistavaa. Aivan oikein. Nyt on aivot skarppina siellä Espoossa.
0: Tosi hyvä. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi olisi yllätyspalkinnon vuoro. Lähdetäänkö sitä kohti?
2: Totta kai.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka paljon on 50% luvusta 200?
2: 100.
1: Mikä eläin tunnetaan maailman hitaimpana nisäkkäänä?
2: Kake Randelin.
1: Aivan
0: hyvä,
1: oikein.
0: Hyvä, hyvä. Mikä se olisi ollut?
1: Laiskiainen.
2: Piinasin vitsi.
1: Ja sitten kolmen sarjasta viimeinen kysymys. Mikä yleensä mustavalkoinen lintu ei osaa lentää, mutta on erinomainen uimari?
2: Pingviini.
0: Loistavaa. Yllätyspalkintokin tienattu. Nythän on se tilanne, että jos yksikään menee näistä seuraavasta kolmesta väärin, niin menetät tuon yllärinpalkinnon parkkikekon. Ihan varmasti saat. Se toimii tallella myös jääskrabana. Mutta jos kaikki menee oikein, niin sitten tulee vielä tuo lahjakortti kaiken kylkiäisiksi. Lähdetäänkö menemään loppua kohti?
3: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on hapen kemiallinen merkki?
2: O.
1: Aivan oikein.
0: Hyvä.
1: Mikä on Italian suurin saari? Onko se Sisilia vai Ischia?
2: Voi vitsin pimpulat. Arvauksella Sisilia.
1: Aivan oikein. Hyvä. Ja viimeinen kysymys. Kuka on naisurheilumaailman kohun keskelle joutunut amerikkalaisnäyttelijä? Onko hän Sydney Sweeney vai Anne Hathaway?
2: Apua.
1: Tämä on juuri nyt ihan pari päivää ollut kovasti tapetilla, koska hän on tällaisessa urheilumainoksessa ollut alasti.
0: Sydneyllä on vaaleatukka, Annella on tummatukka. Anne Hathaway.
2: Meikä on nyt sitten Hathawayta. Apua.
0: Hitsi.
2: Apua.
1: Niin.
3: Kisasi päättyy tähän.
0: Voi Olavi, se olisi ollut se Sydney Sweeney.
2: No niinpä.
1: Joo, mutta eihän...
2: Se olisi ollut hyvä asian Kake Randeliin, niin kuin se laiskiainen oli mun mielestä. Olisin uskaltanut ottaa riskiä.
1: Niin, mutta ei se kato, kun viimeiseen kysymykseen ei kuitenkaan Kakea olisi voinut
2: niin,
1: käyttää.
2: Olisi niin, olisi
1: niin.
2: Mutta siis... Mä en ole tolleen kartalla moista.
0: Ei se haittaa. Tämä meni tosi hyvin.
1: Ihan sairaan hyvin.
0: Niin sulle lähtee parkkikiekko ja niitäkään ei kaikki saa, joten siinä mielessä niin plussalle jäätiin. Ihanaa, Tiina, kun...
2: oli ihan kiva.
0: Just niin, ihana kun soitit ja ihana kun kuuntelet Aito Iskelmää. Tosi kivaa työpäivää sinne Espooseen.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Moi moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin kävi Tiinalle eilen maailman helpoimmassa kisassa.
1: Kyllä. Ja tänään kirkisataan varttia vaille 8, mutta nyt liuutaan pikkuhiljaa kohti aamun ensimmäisiä uutisia.
0: Ne on 7 uutiset. Ja jos sä haluat mukaan kisaamaan, niin laita WhatsAppia 050569475. Tässä Popeda, punaista ja makeaa Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa. Huomenta.

0: tässä Popeida kuuntelet Aito Iskelmän keskiviikkoaamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kuinkahan monta kertaa tässäkin studiossa on kappaleen aikana aloitettu lause, älä kerro kellekään mutta.
0: Joo, koska me ollaan tässä luottamuksen piirissä,
1: se on toinen.
0: Niin kerron joo. Sulle että.
1: Eli juoruilusta on puhe ja tänään Ilta-Sanomat kertoo, että erään tutkimuksen mukaan ihmiset juoruilevat keskimäärin 52 minuuttia päivässä.
0: Se on ihan hirveän pitkä.
1: Se on aika pitkä, meille vähän.
0: Ja meillä on ongelma se, että biisit on niin lyhyt, että joo. Ne juttu jatkuu seuraavassa biisissä. Mutta me kysytään tänään sulta Aito Iskelman Facebookissa, että oletko sä kova juoruilija, tunnustatko? Tai kerrotaanko sulle parhaat juorut vaikkapa työpaikan kahvihuoneessa? Käy kommentoimassa, voit voittaa Aito Iskelman parkkikiekon ja kirjapalkinnon. Nyt 7 uutisia.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin. Hyvä. Woo!
11: Saa oppii realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa.
13: Let's go!
15: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
13: Let's go!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus on 16,5% ja perussuomalaisten 15%. Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatusluvut eivät ole tällä vaalikaudella olleet näin lähellä toisiaan. Vasemmistoliiton kannatus nousi 11,6%. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Opposition ja oikeista blokin ero on noin 30 000 ääntä. Laskematta on arviolta 300 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeista blokkia suurempi. Lopullista tulosta odotetaan huomiseksi.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Oikein hyvää huomenta. Aito iskelmän säädeskiltä. Tällä hetkellä on aika lämmin, mutta sellainen kostea sää jo. Vettä ei hirvittävästi vielä satele, mutta päivän mittaan sadekuurot lisääntyvät ja paikoin voi tulla jopa 20 milliä vettä.
18: Eniten aitoa iskelmää.
19: Kello on pari minuuttia yli 7, kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova viettää täällä sun kanssa keskiviikkoa 16. päivää syyskuuta.
12: Oikein hyvää huomenta. Mitäs meillä on musiikissa? Oi, tuossa on Yön ihmisen poika tulossa seuraavaksi.
19: Niin on, ja Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan on niin kaunis kappale sekin, että kuunnellaan ihan muutaman minuutin sisään. Mutta yön jälkeen mä haluaisin jutella yhdestä mun ja Jennin lempiaiheesta.
12: Onko se kiroilu?
19: On. Nyt on Jenkeissä selvitetty sitä, että monenko aikaan päivästä Yhdysvaltain

0: kaltalaiset kiroilee ensimmäisen kerran.
1: Jos tämä olisi kisa, niin me voitaisiin huutaa. Voitin!
0: No, veit jalat suustani, koska me voitettiin jo. Puhutaan tästä kohta.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Yö, ihmisen poika soi Aito-iskelmän keskiviikkoaamussa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä tänäänkin sun kanssa kymppiin saakka.
0: Mä löysin jälleen kerran tosi mielenkiintoisen selvityksen. Tämä on nyt tehty Yhdysvalloissa. Tämä liittyy lempiaiheeseeni ja myös meidän jaettuun lempiaiheeseen, kiroiluun.
1: Kyllä.
0: Sitähän on jo aiemmin tutkittu, että älykkäät ihmiset käyttää paljon kirosanoja puheissaan.
1: Se nyt on.
0: Se ei ole mikään uutinen enää, mutta tämä ei nyt liity älykkyyteen. Tämä liittyy siihen, että Yhdysvalloissa on siis kysytty tuhansilta ihmisiltä, että mihin aikaan päivästä he kiroilee ensimmäisen kerran.
1: Joo.
0: Ja ensinnäkin syitä kiroilulle niin on ollut stressi, rahahuolet, väsymys, terveyshuolet, ihan vaan työpaikalla oleminen ja niin edelleen. Eli tämmöiset aivan täysin arkiset asiat. Minkä takia nyt ihminen kiroilee, kun sitä rupeaa ärsyttää joku, niin se purkaa sen ulos. No ensinnäkin niin joka neljäs yhdysvaltalainen tämän selvityksen mukaan niin kiroilee viimeistään 9 aikaa aamulla, mutta suurin osa amerikkalaisista kiroilee ensimmäisen kerran aamupäivällä kello 10.54.
1: Aika myöhään.
0: Todella. Kuka selviää, pääsee sängystä ylös ensimmäisen kerran melkein, kun nousen siitä niin kuin, omasta uniasennostani istumaan sängynreunalla, niin saattaa olla se, että voi perään.
1: Niin joo, mulla oli tänä aamuna esimerkiksi, kun tultiin ennen 6 tänne ja täällä oli muiden radioiden toimittajia jo paikalla ja huomasin, että kukaan ei ollut keittänyt kahvia, niin tuli 3 V ja joo. Tuli se, no sanon nyt tämän anteeksi, mutta tuli silleen, no voi vittu.
0: Joo, justiin.
1: 3 kertaa tämä, se helpotti mun olotilaa ja sitten minä menin kiltisti ja keitin ne kahvit.
0: Se menee melkein mantrasta.
1: Niin menee. Joo. Ja se, siis kiroilukin on taidelaji.
0: On.
1: Että se on niinku, että miten sä sanot ne sanat. Ja esimerkiksi kotona, mähän saatan niinku kiroilla, mutta kun mun mielestä se sopii niinku joihinkin lauseisiin oikein niinku todellakin hyvin. Ja sitten mähän en siedä yhtään sitä, että lapset tulee mulle sanomaan, että sä kiroilit. Sitten mä oon silleen, että no vittu niin kiroilinkin. Mm. Minähän kiroilen täällä, jos minä haluan kiroilla. Mutta se on eri asia sitten, että jos lapsi viljelee sitä vaikka joka 3 sanan jälkeen sitä veetä.
0: Tämäkin on semmoinen juttu. Just me pitkään kun lapset oli pieniä, niin mun mies aina sanoi niille, että silloin saa päästä kirosanaan, jos lyö vasaralla sormeen tai potkaisee varpaan niin kuin oven nurkkaa. Tavallaan keskusteltiin siitä, että miksi sitä tai milloin sitä kirosanaa saa käyttää. No nyt kun lapset on teinejä, niin mä en kanssa sietäisi sitä, jos joka 3 sana olisi vaikka V-alkunen. Mutta sitten me ollaan kuitenkin tehty semmoinen, että kotona saa kiroilla, jos ottaa päähän. Että jos sä haluat vaikka purkaa sun mieltä ja sä silloin päästät kirosanoja. Tavallaan opetetaan sitä kontekstia, että milloin niitä kirosanoja käytetään.
1: Kyllä.
0: Mutta kodin ulkopuolella ei kiroilla.
1: Jep.
0: Ja tämä on toiminut ihan sairaan hyvin, koska sitten vaikka meidän 14-vuotias teini tuli kerran koulusta, että me keskusteltiin kavereiden kanssa tästä, että saako kotona kiroilla vai ei, niin tosi moni oli ihmeessä, että te annatte meidän kiroilla kotona, kun ei saa kiroilla kotona, niin ne kiroilee sitten koulussa.
1: Niinpä. Toisaalta eihän me olla kuulemassa, että miten ne puhuu, mutta se on luottamusasia.
0: Se on luottamusasia. Tavallaan kun sulla on vapaus, niin silloinhan sun ei tarvitse myöskään keulia.
1: Ootko huomannut sellaisen, että ainoastaan Suomessa meillä nämä kirosanat keskittyy niin kuin tämmöisiin pilven reunalla tai helvetissä oleviin asioihin.
0: Aika
1: joo, ja sitten tuonne alakertaan ihmisten molempien sukupuolen tai minkä sukupuolen tahansa. Mutta sitten kun mennään tuonne Etelä-Eurooppaan, niin kaikki liittyy äitiin.
0: Totta.
1: Kaikki on sitä, että minä...
0: Puta madreja,
1: niin,
0: sitä
1: puta
0: madreja.
1: Madre, maikatia. Ja kaikki on jotenkin, että kun se on niinku kaikista kauheena asia, jos jollakin tavalla häpäiset toisen äitiä.
0: Totta.
1: Silloin sä oot sanonut ne pahimmat asiat.
0: Joo, ja tavallaan, eikö toikin linkity jollakin lailla uskontoon vaikka katolilaisuuteen, koska sitten siellä niinku pyhäneitsyt Maria ja äiti Maria ja kaikki.
1: Varmaan joo, uskonnoista noinkin niin. Varmaan lähtee. Tai niin. Ylipäänsä siitä, että kuka nyt äitiä haluaisi niinku millään tavalla soimata, koska mehän ollaan täydellisiä.
0: No niinhän se on. Ja tuuppa mulle kiroilee, niin katsellaanpa sen jälkeen.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Black Wonderful Life, kello on vartti yli 7. Kuuntelet Aito Iskelmä, aamua Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Me puhuttiin justiinsa kiroilusta ja siitä, että mihin aikaan päivästä kiroilee ekan kerran. Ja sanoin tuossa, että kun meidän teinit ei kiroile kodin ulkopuolella. Mä tiedän, että ne kiroilee kavereiden kanssa. Ei sitä tarvitse niin kuin edes miettiä aivan varmasti. Mutta se on musta ihan super tärkeää, että silloin kun ollaan asiallisissa hommissa, kuten koulussa, niin silloin ei niin kuin käyttäydytä huonosti.
1: Todellakin. Ja mä uskon, että se niin kuin ei pelkästään se, että sanoo, että sä et luokassa kiroile, vaan se lähtee jo sieltä ihan pienesti tai pienestä pitäen kasvatuksesta. Niinpä. Ja kaikesta niin kuin toisen kunnioittamisesta.
0: Tämä juuri ja hyvästä käytöksestä.
1: Kyllä. Hei, me saatiin tuohon kiroiluun liittyen Annukalta viestiä. Meillä saa kiroilla autotallissa aina ja kaikkien tuttujenkin autotalleissa. Tämä on mun mielestä jotenkin suloista sille, että sä oot jossain kylässä ja sitten silleen, mä käyn autotallissa. Yrkle, ja sitten palaat takaisin.
0: Päteeköhän auto katos, jos ei ole tallia?
1: No toivottavasti, niin, koska ei ole tallia.
0: Niin, sitten se kuuluu vähän laajemmalle alueelle, mutta tämä on täällä autokatoksessa tapahtuva toimenpide. Jenni Vartiainen, minä sinua vaan ja sitten tsekataan, mikä on tärkeintä tänään.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ihminen.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tampereella avautuu pian Muumin museossa näyttely, joka saa Muumin mukeista innostuneen sydämen sykähtämään. Täällä on todella harvinaisuuksia nähtävänä ja täällä on esimerkiksi nähtävänä tässä museossa uimahyppy simpukoilla muki, jota siis tehtiin sellainen rajallinen määrä aikoinaan Fazerin työntekijöille. Ja näistä on maksettu 10 000 euroja. Länsiväylä-lehti kertoo, että yli 40 000 euroa yhdestä mukista on maksettu.
2: Tervepä terve.
1: Enemmän kuin uusi auto.
2: Tervepä terve. No, Japani on taas sitten puolestaan tehnyt uuden ennätyksen. Siellä on rikottu ennätys siitä, että kuinka paljon Japanissa on 100-vuotiaita tai sitä vanhempia ihmisiä. Ja tämänhetkinen ennätys on 107 000, päällekin 107 000 ihmistä, jotka ovat 100-vuotiaita tai vanhempia. Ja lähes 90% heistä on naisia.
1: Ai voitin.
2: Joo. Sori. Kyllä.
1: Me reilu nelikymppisinä tässä niin ollaan jo voittamassa tämä keimi.
2: Mutta siis tämä kuulostaa erittäin hyvältä.
1: Hei, Hesari muun muassa kertoo tänään, että perussuomalaisten kannatus on vahvistumassa. Nyt se menee siis sillä tavalla, että SDP on siellä kärjessä, sitten kokoomus, sitten persut. Ja kuunteles tätä. Perussuomalaisten suosio on käytännössä kaksinkertaistunut kevään 2025 kuntavaaleista. Silloin puolue sai 7,6% äänistä.
2: Ensi keväänä on eduskuntavaalit ja nyt 2 viikon välein vuorotellen Hesari ja Yle näitä mittauksia tekee. Muistetaan, että ensi keväänä äänestetään ja aletaan miettiä jo nyt, että ketä me äänestetään ja miksi.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste.

0: Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
11: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida
13: ja ideoida.
11: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
11: Let's go!
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Badin Rockers, jokin sinulla on. Kello on 7.29, kuuntelet Aito Iskelmän aamua.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Aika moni aloittaa ystävänsä kanssa lauseen sillä tavalla, että hei, mulla on yksi juttu, mutta älä kerro tätä kellekään.
0: Ja sitten se kaveri vastaa, no en tietenkään. Joo, ja sitten toinen, no kyllä mä tiedän, mutta tämä on vaan pakko sanoa.
1: Joo, kyllä. Eikä ne jutut siitä välttämättä mihinkään sitten lirvahdakaan, mutta juoruilu, se on, sen pitäisi olla olympialaji. Mä löysin tällaisen Ilta-Sanomien jutun, joka kertoo, että erään tutkimuksen mukaan ihmiset juoruilivat keskimäärin 52 minuuttia päivässä. Ja valtaosa juoruilusta on aika sellaista neutraalia, arkisen tiedon jakamista. Tämän sanoo yliopistolehtori Tuulikki Pietilä Helsingin yliopistosta. Juoruilulla on silti tosi huono maine. Sitä pidetään jopa sellaisena pahan suopana asiana, vaikka sitä on tehty kautta aikojen.
0: Joo, ja mä muistan törmänneeni tähän liittyen myös semmoiseen tutkimukseen, että nimenomaan työpaikoilla niin juoruilu on myös semmoista sosiaalista liimaa, että se myös rakentaa parhaimmillaan sitä työyhteisöä silloin, kun se ei ole sellaista, että se vahingoittaa jotakuta.
1: Kyllä. Joo, ja sitäkinhän on tutkittu, että yksi parhaista keinoista lähentyä jonkun uuden ihmisen kanssa on kertoa itsestä joku salaisuus, mitä välttämättä kaikki ei tiedä.
0: Juuri näin, juuri näin. No me ajateltiin sitten, että no kysytään universumin viisaimmilta ihmisiltä, eli Aito Iskelmän kuulijoilta, että minkälaisia juoruilijoita te olette? Aito Iskelmän Facebookissa on kysymys, että tunnustatko olevasi kova juoruilija, kenen kanssa ja missä jaat mehukkaimmat juttusi? Entä kerrotaanko sulle paljon juoruja? Tänne on tullut ihan hirveän määrä vastauksia. Satu muun muassa kirjoittaa, hyvin harvoin kuulen juoruja, tulee höpöteltua muuten niin paljon.
1: Okei.
0: Annekin sanoi, että no juoraaminen sanan varsinaisessa merkityksessä ei ole minun juttuni ja sen vuoksi, jos tiedän jonkun ihmisen olevan ihan niillä töin, niin kartan kyllä häntä. Ei kiitos.
1: Joo, totta, totta. Joo, sen tunnistaa joistain ihmisistä, että kun ne niinku pahan suopaksi haluaa saada jotain sellaista tietoa, mitä muilla ei ole.
0: Mervi tässä sanoo, että kyllä juoruilu on välillä ihan piristävää, kunhan pysytään totuudessa eikä vahingoiteta ketään. Sorrun itsekin, myönnän. Ja musta tässä ollaan niin kuin tämän homman ytimessä.
1: Niin. Sitäkin on tutkittu, että kuinka nopeasti juoru leviää. Ja jos nyt oikein muistan, niin se menee sillä tavalla, että jos minä nyt kerron henkilölle X jonkun juorun itsestäni, niin tämä henkilö kertoo sen ainakin parhaalle ystävälle ja omalle puolisolle. Ja kun he sitten kertovat sitä vielä eteenpäin, niin ei mene aikaakaan kuin 15 ihmistä. Mistä on jo kuullut tämän juorun.
0: Joo, ja työpaikalla se ainakin toimii.
1: Joo,
0: niin kuin meidänkin
1: todellakin.
0: Työpaikalla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja sit, no joo. Täällä on myöskin monta tällaista viestiä, kuten Tiia sanoo, hän oikein tägää tähän ystävänsä Hanna-Maria ja sanoo, että Hanna-Marin kanssa juorutaan päivittäin ääniviestit best. Allekirjoitan! Ei käy kommentoimassa Aito Iskelmän Facebookissa juoruilukysymystä, niin voit voittaa Aito Iskelmän parkkikiekon ja vielä yllärinpalkinnon siihen päälle.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.

0: kautta.
1: Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Se on Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Ja meillä on aivan ihana tilanne, että tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua heti kasin uutisten jälkeen me saadaan studioon taas aivan supermielenkiintoinen vieras.
2: Annika Takaniemi on nainen, joka työskentelee media-alalla. Hän on 50-vuotias, eronnut 2 lapsen äiti, joka on nyt aloittanut tosi mielenkiintoisen elämänvaiheen. Lapset muutti pois pesästä, niin tilaa jäi omaan kotiin ja Annika ajattelee, että hän ottaa kämppiksen.
1: Ja nyt hänen luonaan tai hänen kanssaan asuu 24-vuotias korostetusti italialainen.

0: Nainen, nuori mies ja yhteisasumista on nyt takana vähän aikaa. Miten Annika päätyi tähän ratkaisuun ja millaista se elämä kämppiksinä tuossa elämänvaiheessa noin eri-ikäisen ihmisen kanssa on?
1: Ja millaisia sääntöjä he ovat tehneet ihan puolia toisin?
0: Tästä puhutaan heti 8 uutisten jälkeen, mutta muutaman minuutin päästä toi Eppu Normaali ja sen jälkeen me pelataan maailman helpointa kisaa.
1: Kyllä, ja sä voit osallistua kisaan, josta voit voittaa parhaimmillaan itsellesi yllätyspalkinnon, parkkikiekon sekä sen lisäksi 50€ ruokakaupan lahjakortin ja 9 helppoa kysymystä me sulle esitetään. Osallistu nyt soittamalla 020 343 200.
2: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito Iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito Iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmä.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Laku Salmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Sanomat, mistä todella puhutaan.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
16: easy ja nauti edelleen. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huh. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
19: Moi!
0: Moi!
6: Nyt on kova.

0: kuuma.
1: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Eppu Normaalin murheellisten laulujen maakello on 7.46. Kuuntelet Aito Iskelmää.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Niinhän me tehdään, että me pelataan nyt maailman helpointa kisaa. Ja tänä aamuna meidän rohkea kisaaja on Satu Parkanosta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta, Satu. Joko aamun ensimmäinen kahvikupillinen on nautittu?
2: Ei oo. En muista, milloin olisi juonut kahvia.
3: Mä tiedätkö, mulla oli semmoinen etiäinen, että teikäläinen ei juo kahvia.
0: Miten tee? Oho.
2: No tee kyllä joo menee, mutta en oo nyt. En usein juo aamuisin.
3: No millä sä sitten piristät itseäsi?
0: Aamulla.
3: Koska joku piristys sen tarvitaan.
2: Yritän avata silmät ja lähteä liikkeelle.
3: No se on niin, just näin.
0: Se on oikein.
3: Veri kiertämään.
0: Meillä on Satu sulle 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. Voit voittaa Aito-Iskelman parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50€ ruokakaupan lahjakortin. 3 kysymyksen jaksoissa edetä ja AI-tuomari Olavi vähän kyttäilee tuossa erityisesti vastausaikoja. Ja yhteen kysymykseenhän sä saat vastata kakerandeliin.

0: paitsi siihen viimeiseen.
1: Sä kuulet tämän eka kerran. Joo, eli jos johonkin et tiedä vastausta paitsi viimeiseen kysymykseen, niin me hyväksytään Kake Randelin vastaukseksi.

0: oikein vastata.
1: Apua.
0: Ja sitten, jos et tiedä, niin saat yhteen kysymykseen vastata kakerandeliin. Itse asiassa, nyt kun tämä oli sulle tämmöinen yllätyskisa, niin mä annan sulle toisen kakerandeliin.
2: Tiedätkö mitä? Hyvä, Hanna. Ja, nyt menee kylmät väreet, mä meinasin sanoa just
0: no
2: saman
0: niinpä,
2: äsken.
0: Täällä on kuule kaksi noitaa ja Satu nyt linjoilla, niin eikö me
1: eli
0: pelata?
1: Eli jos ei tiedä vastausta, niin sanoo kakerandeliin.
0: Just näin. Lähdetään pelaamaan.
2: Miten jännittävää, ei tässä kahvia kuule tarvitse, kun tämä on niin jännittävää tämä.
0: Nyt kisa käynnistyy, Satu.
3: Maailman joo. Helpoin kisa.
2: Satu, kuinka monta päivää on karkaus vuodessa?
1: 366.
2: Aivan oikein. Mikä on Suomen kansalliseläin? Onko se karhu vai hirvi?
1: Karhu.
2: Mikä on Thaimaan pääkaupunki?
0: Bang.
1: Kakerandeli.
2: Hyvä. Hyväksytään. Eli kolme meni nyt oikein ja tämä tarkoittaa sitä, että olet voittanut Aito Iskelman parkkikiekon. Jos seuraavat kolme menee oikein, voitat myös yllätyspalkinnon.
0: Oliko se Thaimaan pääkaupunki Bangkok?
2: Kyllä.
0: Yes. Jatketaan kisaa, eikö niin? Kyllä.
3: Maailman helpoin kisa.
2: No niin, mikä on hiilen kemiallinen merkki? Onko se C vai onko se B?
1: B.
3: Väärin.
0: Ei himpura, se on C, niin kuin enkussa se on coal.
2: Mutta ei se mitään. Sä voitit parkkikiekko, eli siis mieti. Sä et edes tiennyt, mihin kisaan sä osallistut, ja sulla on tulossa Aito Iskelman parkkikiekko postissa.
1: No niin.
2: Aivan mahtavaa. Mä rakastan tota heittäytymistä, joo, mikä sulla on. Siis sä oot rohkea nainen.
0: Kyllä, Satu, sä oot tosi rohkea nainen. Mä kyllä
1: niin
0: sanoisin...
1: Mä nyt tiedän, kun mä ajattelin, että mä tiedän nyt sen musiikkikappaleen.
2: Joo, mutta älä kerro sitä älä nyt. Kerro sitä soitat sit myöhemmin kuin sen aikaan.
0: Joo, mysteeribiisi on 12 aikaa. Laitetaan sulle se yllätyspalkintokin tästä rohkeasta heittäytymisestä. Parkkikiekko ja yllätyspalkinto tulee Satu sulle, koska tää oli kyllä niin boss lady osasto.
1: Mua harmittaa hirveästi, kun mä en nyt tiennyt.
0: Ei se haittaa, tää on vaan leikkiä. Tää meni
1: joo,
0: hyvin.
1: Joo, mutta aina pitäis voittaa.
0: Mä tiedän, Satu. Mä tiedän ton tunteen.
2: Okei, sinä ja Kinnunen olette tossa samanlaisia.
0: Ei ai muuta että. Kuin ihanaa päivänjatkoa, Satu, ja ihan mahtavaa,
1: no
0: kun
1: niin,
0: soitit.
1: Kiitos samoin.
0: Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan. Kuinka

0: Kirka, niin paljon se sattuu. Kello on 7.57 ja meillä on seuraavana vuorossa kello 8 uutiset ja säätiedot.
1: Uutisten jälkeen aamuvieras saapuu studioon. Hän on media-alalla työskentelevä Annika Takaniemi, joka on 50-vuotiaana muuttanut elämänsä niin, että kun lapset lensi pesästä, niin hän otti itselleen kämppiksen 24-vuotiaan italialaisen miehen.
0: Miten Annika on päätynyt tähän ja mitä kaikkea uutta tuollainen ratkaisu on elämään tuonut? Ja voisit sä ajatella, että sä ottaisit kämppiksen ihan tuntemattoman ihmisen kotiin asumaan niin kuin silleen aikuisellakin kypsällä iällä. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, mutta nyt ensin ne 8 uutiset.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
7: Aivan oikein!
8: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
9: Aika alkaa nyt.
10: Mä unohdin sen kysymyksen.
11: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
12: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
19: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
20: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Ukrainan tiedustelu arvioi Venäjän valmisteleman uutta liikekannallepanoa loppuviikolla järjestettävien duuman vaalien jälkeen. Tavoitteena olisi värvätä 300 000 ihmistä tänä vuonna ja sama määrä ensi vuonna, kertoo Interfax Ukraine. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt uuden liikekannallepanon valmistelun. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi IS:lle, että Venäjä pyrkii avoimen liikekannallepanon sijaan lisäämään värväyspainostusta. Ruotsin valtiopäivävaalien ratkaisu voi venyä huomiseen. Tänään laskettavia ulkomailla annettuja ja myöhässä saapuneita ennakkoääniä on arviolta 300 000. Opposition ja oikeistoblogin välinen ero on noin 30 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeistoblokkia suurempi.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Vesisadealue leviää tämän päivän aikana aivan koko maahan ja sadetta voi kertyä paikoin jopa 20 milliä. Etelänpuoleiset tuulen puuskat ovat paikoin aika navakoita, mutta mikään kylmäpäivä ei kyllä ole tulossa. Tällä hetkellä etelässä on jopa 14 astetta lämmintä ja Oulun suunnallakin ollaan yli 10 asteessa.

0: Kello 8:04 keskiviikko 16. päivä syyskuuta ja Aito Iskelmän taajuudella olet ja Kinnunen Aleksandrova Shown seurassa. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillä on studiossa nainen, joka on herännyt samasta osoitteesta kuin 24-vuotias italialainen mies ja kohta kysymme, että miten se aamu lähti liikenteessä.
0: Minkälaista on asua kämppiksen kanssa aikuisena naisena, joka on nähnyt jo kaiken? Tästä me puhutaan heti J. Karjalaisen jälkeen. Tässä oi mikä ihana ilta.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion.

0: Karelainen, oi mikä ihana ilta Aito-iskelmän keskiviikkoaamussa, kun kello on 8:08.
1: Aito-iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
0: Tänä aamuna meillä on vieraana Aito-iskelmän aamun vierasvartissa media-alan ammattilainen 50-vuotias Annika Takaniemi, joka on päätynyt tosi mielenkiintoiseen ratkaisuun omassa elämässään. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Sä olet aloittanut kimppa-asumisen. Kerro siitä.
2: No joo, siis mulle muutti semmoinen 24-vuotias opiskelija, nuorukainen tuossa syyskuun alussa asumaan yhteen huoneeseen, yhteen vapaaseen huoneeseen. Ja syytähän on oikeastaan siinä, että mä asun 50-luvun vanhassa tämmöisessä paritalon puolikkaassa, jossa tulee kaikenlaista. Nyt just viimeksi saunan kiuas mennyt vaihtoon, tulossa tikas remppa. Ja ei koskaan voi tietää, että mitä sieltä niinku putkahtaa. Niin mä ajattelin vähän tällaista taloudellista tilannetta tasapainottaa sillä, että mä otan kämppiksen. Sehän ei ole siis silleen perinteinen tämmöinen kimppakämppäasuminen, joka yleensä mielletään, että se tapahtuu opiskeluaikoina ja on vuokra-asunnossa, että mä omistan tämän paritalon puolikkaan, niin me ollaan silleen ehkä vähän, voisi kuvitella, epätasa-arvoisessa asemassa, että me niin kuin mulla on rahat kiinni siinä talossa ja hänellä on vaan sitten se vuokra.
3: Eli hän maksaa vuokraa, mutta hän on myös tietynlainen handyman tässä, että hän auttaa sitten korjaamaan, jos joku menee rikki.
2: No ei olla vielä päästy siihen tilanteeseen.
3: Hän kuuntelee tätä lähetystä, että voi jumalauta, minä lähden pois täältä.
2: Tätä ei ole määritelty vuokrasopparissa. Vuokrasopparissa on kyllä niin kuin muunlaisia asioita, koska hän asuu mun tyttären käärmeen kanssa samassa huoneessa. Oho. Niin se on siellä vuokrasopimuksessa, että mä saan mennä sinne huoneeseen ruokkimaan sitä käärmettä ja hän ei saa koskea siihen käärmeeseen ilman niin kuin erillistä lupaa. Ja tämän tyyppisiä asioita siellä on määritelty, mutta ei ole tätä, että hän joutuu nikkaroimaan.
3: Okei, no hän ei myöskään ole hirvittävän kranttutyyppi, jos suostuu käärmeen kanssa asumaan samassa huoneessa.
2: No ei ole, hän vaikuttaa oikein kiltiltä ja mukavalta tyypiltä. Mehän nyt ei ihan hirveästi ole vielä ehditty tutustumaan, koska hänellä on 24-vuotiaan riennot ja mulla on sitten mun omat harrastukset. Mutta kyllä meillä nyt muutamia kohtaamisia on ollut siellä ja ollaan ruokapöydän äärellä juotu kahvia tai vähän syötökin ja näin.
0: Kerro vähän niin kuin sun taustasta. Sä oot eronnut, sulla on kaksi lasta, jotka on muuttanut jo pois kotoa, niin mistä sä esimerkiksi sitten löysit nimenomaan tämän italialaisen henkilön, joka nyt sitten sun luokse muutti tai sun kämpikseksi muutti?
2: Korjataan nyt, että se ei ole italialainen, se on suomalainen. Mistä tämä italialainen tulee? Ei, hän on
3: sinä
2: ihan suomalainen.
3: Sinä sanoit, Hanna, mulle, sä näytit jonkun Facebook-päivityksen. Italialaisesta 24-vuotiaasta.
2: Okei, nyt mä tajuan, että mistä pyysitte mut tänne.
0: Ei, tää oli vaan
3: onks hän nainen?
2: Hän on suomalainen.
0: Närpiöstä.
2: Ei hemmetti. Joo, ei hän on ihan suomalainen. Ei pääse kieli kylpyyn nyt tässä. Siinä mielessä paitsi Satakunnan murretta tulee ehkä opiskeltua tässä nyt syksyn mittaan sitten.
0: Joo. Ciao! Okay.
3: Mennään eteenpäin. Eli mistä sä löysit hänet?
2: No, hän tuli vähän silleen niin kuin tarjottimella, koska mä olin miettinyt tätä alivuokralaishommaa jo tuossa keväällä, koska jostain syystä aloin miettiä eläkeasioita, että sittenhän niin kuin tulot putoo ja mitä mä sitten teen sen asunnon kanssa. Mä en halua muuttaa pois, koska se on tosi hyvien palveluiden äärellä. Mulla ei ole autoa, siinä on hyvät julkiset kulkuneuvoyhteydet.
0: Ja se on sun koti.
2: Ja se on mun koti ja mun kissoilla on siellä takapihalla catio, eli siis tämmöinen kissatarha. Ja kaikki tämä niin kun on hirveän hankalaa, niin mä haluan pitää sen kämpän. Plus mä haluan myöskin, että mun lapset pystyy sit, niin kun tarvittaessa olemaan yötä. Ja sitten jos he joskus saa lapsia, niin myöskin just mahtuu niin sinne niin kun perheinensä yöksi. Ja edelleen mahtuu siis, koska mulla on kaksi makkaria siellä käytössä itsellä. Niin olin siis miettinyt tätä jo ja törmännyt erilaisiin kirjoituksiinkin tämmöisestä uudenlaisesta kimppakämppäasumisessa, missä siis toinen osapuoli on tälleen vanha akka.
3: Et sinä ole mikään vanha akka, sä oot aikuinen nainen.
2: Ja sitten yksi kaveri, ystävä siitä ihan niin kuin naapurista, niin sattui vaan heittää tällaisen kysymyksen, että niin, että hänen niin kuin serkkunsa poika pääsi opiskelemaan Helsinkiin ja sillä ei ole asuntoa, että se nukkuu kavereiden nurkissa. Että sullahan on siellä tilaa, että haluatko alivuokralaisen? Mä ajattelin, no tämäpä sattui. Ja sitten sen hyväksi tekee vielä se, että kun tässä on tämmöinen niin kuin ikään kuin sukulaisuussuhde ja ystävyyssuhde, niin mulla on niin kuin valitus tämmöinen reitti, että jos siellä alkaa tapahtua jotain, mistä mä en sit niin kuin vuokranantajana pidä, niin mulla on, mä tiedän, että kehen mä otan yhteyttä.
0: Ihan superhyvä tilanne. Meillä on siis vieraana media-alan ammattilainen Annika Takaniemi, joka on 50-vuotiaana naisena aloittanut

0: kämppä alivuokralaisasumisen parikymppisen suomalaisen miehen kanssa. Kuunnellaan Komia tähän väliin ja jatketaan keskustelua muun muassa yhteisasumisen pelisäännöistä.
1: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Aito iskelmän aamussa puhutaan tänään kimppa-asumisesta, siitä mitä 50 Annika Takaniemi otti 24-vuotiaan opiskelijanuorukaisen alivuokralaiseksi. Hyvää huomenta vielä Annika.
2: Huomenta.
3: Hyvää huomenta. Sulla on Annika kaksi tytärtä, jotka ovat muuttaneet pois kotoa, niin miten he suhtautuivat siihen, että äiti sanoi, että no tänne muuttaa nyt tuommoinen 24, lähes teidän ikäinen poika, mies?
2: No, mä oon omasta mielestäni aika hyvä pataa mun tyttärien ystävien kanssa. Ja osa niistä on myöskin nuoria miehiä, että ei ne kyllä mitenkään reagoinut. Siis toinen tyttäristä nuorempi asuu tällä hetkellä Italiassa. Hän on siellä vapaaehtoistöissä ja palaa helmikuun lopulla. Ja hänen huoneensa on nyt se, joka on tämän alivuokralaisen käytössä. Ja mä jouduin tyhjentämään sen. Ihan hirveä homma. Hirveä homma myöskin tyhjentää. Jääkaappi kaikista tietysti vuonna 2021 vanhaksi menneistä karritahnoista. Siis mulla meni varmaan joku 4-5 tuntia, että mä sain sen jääkaapin siihen kuntoon, että siellä on kaksi hyllyä ja yksi laatikko tälle alivuokralaiselle. Sama kylpyhuoneessa, näin. Mutta siis palatakseni tähän kysymykseen, niin ei ne mitenkään ihmeellisesti siihen reagoinut. Ne oli ihan fine.
1: No millaisia yhteisasumisen sääntöjä teillä on tämän sun alivuokralaisen kanssa? Minkälaisia käärmeeseen ei saa koskea ja sä syötät sitä ja saat mennä syöttämään muun muassa näin on, kun hän asuu sun tyttären käärmeen kanssa samassa huoneessa, mutta mitä muuta?
2: Me ei olla itse asiassa käyty vielä mitään sääntökeskustelua. Ei ole ollut tarvis. Siellä vuokrasopparissa lukee, että saa tulla vieraita, kun ei sille jää 13 viikoksi asustelemaan, mutta ei ole vielä ketään näkynyt.
3: Okei. Entä onko mitään, niin kuin, tavallaan, onko mitään keskustelua käyty esimerkiksi siitä, että minun ruokia ei syödä tai minun shampoota ja hoitoainetta ei käytetä ja boksereita ei jätetä lattialle? Ja mitä näitä nyt, mitä mä voisin niin kuin omasta elämästä sillä tavalla
2: heittää? Nuorten miesten kanssa asuessa. Niin siis

0: hän on nyt se hyvä puoli, että kun hän ei ole mun lapsi, koska lapsethan tekee just tota, että ne jättää tavarat lojumaan ja syö kaikkien ruuat. Mutta ei ole vielä, siis se on mun mielestä aika itsestään selvää, että toisen ruokia ei syödä. En mä tiedä, tarviiko sitten käydä keskustelua. Sen sijaan mä oon kyllä sanonut, että täällä on sitten näitä jauhoja ja täällä on tätä kahvia, että ihan turha niin kun ostaa 2 kilon jauhopusseja sinne kaappeihin viemään tilaa tai 2 kahvipakettia tai näin, että mielellään saakin käyttää. Ja katsotaan sitten, että jos nyt niitä menee eksessiivisen paljon, niin sitten mä ehkä sanon, että voisit ostaa seuraavan jauhopussin, mutta näin ei ole vielä niin kuin tarvinnut. Joo. Toimia.
1: Oletko joutunut jotenkin, tai miten sä oot muuttanut sun omaa käytöstä sun omassa kodissa?
0: No mä joudun pitämään yöpukua. Se on ehkä kaikista hankalinta, koska mä joudun pitämään mun makkarin ovea raollaan yöllä, koska ne kissat muuten aivan alkaa siellä ulkopuolella raapiin ovea ja vinkuun. Niin se on ehkä isoin muutos. Ja sitten mäkin joudun korjaamaan omat jälkeni. Koska kun mä asun yksin, niin mähän voin jättää sen kämpän ihan kaaukseen ja usein siinä onkin käynyt niin, ennen kuin tämä alivuokralainen muutti, mutta sitten nyt kun ne säännöt on niinku samat kummallekin, niin se pakottaa mutkin skarppaa, mikä on itse asiassa aika kiva.
2: Onko se huomannut henkisellä tasolla mitään muutoksia niin kuin tavallaan omassa käyttäytymisessä, muuten kuin tuollaisia konkreettisia juttuja?
0: No ehkä mä en nyt niin paljon bingetä enää Netflixiin kaikkia juttuja sohvalla, kun se on vähän noloa.
1: Sä katsot puhelimelta makuuhuoneessa.
0: Niin, täti kattoo vaan telkkari-iltaisin eikä keksi mitään muuta. Joo, siis niinku, se skarppaaminen on ehkä se oikea sanakuvaan, että et joudun skarppaamaan, mutta se ei toistaiseksi häiritse. Et siinä ehkä auttaa tämä myöskin tämä iso ikäero, että me ollaan kuitenkin niin eri sukupolvia, että mä en oleta, että me toimitaan samanlaisesti kaikissa asioissa tai muuta.
1: Ja toihan on varmaan se avain siihen, miksi toi homma toimii, että sä et nimenomaan oleta, kun sä oot jo niinku kaiken nähnyt ja kokenut aikuinen ihminen, mutta että sä niinku tavallaan tajuat ja ymmärrät sen, että joo, me ollaan aivan eri elämäntilanteessa.
0: Niin. Ja mähän olen asunut siis nuoruudessa 25 vuotta sitten opiskelija-aikoina myöskin kimppakämpässä 3 muun ihmisen kanssa. Ja siis sehän oli ihanaa, koska meillä oli iso kämppä, meillä oli aina kotibileet, meillä oli semmoinen vähän friendit-henkinen meininki siellä. Niin sitä nyt ei ole vielä ihan sellaista friendit-henkistä meininkiä. Mä en tiedä, pystyykö 2 ihmistä siihen, mutta kyllä mä nyt uskon, että me tässä niin kuin ns. Lähennytään silleen henkisesti.
2: Ja bileistä puheen ollen eräs Facebook-päivityksesi paljasti, että te suunnittelette yhteisiä bileitä. Kerro näistä.
0: No ei me ehkä vielä olla suunnitteluasteella, mutta mä vaan tuossa uskaltauduin kysymään jokunen päivä sitten, että pitäisikö meidän pitää kotibileet, että se voisi vaikka olla silleen, niin kuin, että sä kutsut muutaman ja mä kutsun muutaman mun kaverin ja se teema voisi olla vanhat naiset ja nuoret miehet, mutta mut ei sille epäilyttävästi.
1: Onko meitä kutsuttu?
2: Mitä hän sanoi tähän?
0: Sano, että kuulostaa ihan kivalta.
2: Okei, kohtelias nuori mies.
1: Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Meillä on vieraana Annika Takaniemi. Me Annika, Irinan biisin jälkeen kysytään sulta vielä, että mikä on ekana mielessä. Puhutaan vähän näistä yhteisasumisjutuista, mutta elämästä ehkä isomminkin.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
4: Mennään eteenpäin.
5: Milla iltapäivästä tässä moikka. Alahan langata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon.
11: Ota. Säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
14: Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
20: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
21: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
22: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
23: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
24: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
25: En mä kyllä luule.
22: Kaikki tunteet mukana.
24: Mitä mä oikein teen?
22: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
26: Moi!
27: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
26: Aha.
27: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
26: En mä nyt.
27: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
26: Okei, mä oon vartissa siellä.
28: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
29: Hei.
30: Hei.
29: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
30: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
29: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
30: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
31: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
32: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
33: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-17 astetta. Sää on pilvinen ja poutainen. Kohtalaista etelätuulta. Kovan tuulen varoitus ja huomautus veneilijöille etelätuulesta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
32: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
34: Aito iskelmä.

0: Irinan vastaukset soi Aito Iskelmän keskiviikko aamussa kello on 20:30. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta ja tänään meillä on vierasvartin vieraana Annika Takaniemi, upea 50-vuotias media-alan ammattilainen, joka ryhtyi kämpikseksi omassa kodissaan 24-vuotiaan opiskelijan kanssa. Huomenta vielä.
1: Huomenta.
2: Annika, kerro, että mitkä on parhaita puolia siinä, että asuu jonkun kanssa kimppakämpässä?
1: No, vaikka voi katsoa yhdessä futista. Tietenkin ne kotibileet, ehkä voi pelata lautapelejä ja sitten ylipäätään sellainen niin kuin arkinen ajatusten vaihto, vaikka se olisi ihan muutama sana päivittäin, niin kyllähän se niin kuin on mielenterveydellinen homma, kun sä et ole vaan niin kuin yksin nyhjötä ja juttele sun kissoille ja ne ei vastaa yleensä. Joskus ne vastaa, niin on mia, mutta silleen, että siellä on niin kuin oikea ihminen siellä kotona pyörimässä, niin kyllä se mun mielestä on päälle tosi hyvä juttu.
0: Joo, ja sitten musta on semmoinen ajatus jotenkin, mitä meidän, ehkä voisiko sanoa näin kollektiivisesti vähän yleistä, että meidän suomalaisten voisi olla ihan hyvä ruveta miettimään tätä, että uskallettaisiko me muutkin rohkeammin omissa tilanteissamme niin kuin ajatella tuota vaihtoehtona, koska tutkitusti suomalaiset on aika yksinäisiä ja yhä useampi suomalaisista asuu yksin.
1: Niin.
0: Eihän se välttämättä takaa yksinäisyyttä tai tarkoita sitä, mutta tavallaan just toi arkiset kohtaamiset, ihan vaan ohimenemiset, hyvää huomenta ja moi.
2: Niin toihan kuulostaa perusavioliitolta, kun ollaan oltu yhdessä 20-30 vuotta. Niin. Te pääsitte tämän kämpiksen kanssa siihen jo suoraan. Niin. Ilman näitä turhuuksia, että nukutaan lusikassa.
1: No nyt alkaa kuulostaa vähän kringeltä. Nyt me kuulostaa huomioon, että mä oon hänen äitinsä ikäinen.
2: Mitä tarkoittaa kringe?
0: Sä opit sen, jos sä otat 24-vuotiaan kämppiksen.
2: Nyt me kysytään, Annika, mikä sulla on ekana mielessä?
3: Aito Iskelmän aamu. Ekana mielessä.
0: Tänä aamuna ekana mielessä kysytään siis media-alan ammattilaiselta Annika Takaniemeltä, joka asuu yhdessä 24-vuotiaan kämpiksensä kanssa. Annika, aloitetaan. Me sanotaan sulle sana, sano mitä tulee ekana mieleen, saa perustella.
2: Kimppa-asuminen.
1: Yhteisöllisyys.
2: Nuoret miehet.
1: on kyllä aika kilttejä, sanoisin.
2: Tärkein yhteisasumisen sääntö.
1: Kunnioitus toista kohtaan.
2: Viisikymppisyys.
1: Alkaa vähän jo krempata paikat.
2: Nuoruus.
1: On ihanaa, mutta sitä ei silloin vielä tajua.
0: Rohkeus.
1: Tehdä semmoisia valintoja, mitä enemmistö ei välttämättä tee.
0: Tulevaisuus.
1: Toivottavasti on valoisa.
0: Yksinäisyys.
1: Kannattaa ottaa lemmikki.
0: Jatka lausetta. Kimppa-asuminen sopii sinulle, jos...
1: Olet joustava.
0: Ja viimeinen. Paras bilebiisi.
1: Jaahas. Tässähän on siis tosi monta vaihtoehtoa, mutta mä otan nyt tähän ton Jennifer Lopezin On the Floor.
0: Oh yes!
2: Oikein hyvä. Annika Takaniemi, kiitos oikein paljon. Ja ensi kerralla tuutte sitten yhdessä vieraaksi.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Tapio ja Viivi, puoliksi sun ihan justiinsa Queen ja Friends Will Be Friends.
1: Oikein paljon kiitoksia vielä Annikalle. Oli tosi mielenkiintoista asiaa kimppa-asumisesta ja toi haastattelu tulee löytymään tänään vielä osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Kuuntelet Aitoiskelman aamua. Kohta jutellaan juoruilusta, johon liittyen meillä on myös kysymys Aitoiskelman Facebookissa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: tuoreet leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Yrittäminen kannattaa!
6: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu!
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt myös sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
9: Jokainen etsii rajoja.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida.
14: Ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just on! Hyvä! Woo!
13: Saa oppii realisoida.
16: Ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
15: Let's go!
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
18: Aha.
19: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
21: Päivää!

0: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
0: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
0: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Queen, Friends Will Be Friends, Aito Iskelman keskiviikko aamussa. Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään jutellaan juoruilusta. Ihminen käyttää keskimäärin yli 50 minuuttia päivästä juoruilemiseen.
0: Se on aika paljon, siis se on niinku tunnin verran. Se on jumppatunnin verran.
1: Se on, mutta mä oon miettinyt sitä monesti, Kinnunen, kun mehän puhutaan täällä hirvittävästi niinku juoruillaan omasta elämästä ja sitten ylipäänsä niinku hauskuutetaan toisiamme asioilla, joita ollaan kuultu. Niin se vasta olisikin suosittu radio-ohjelma.
0: Parhaat jutut off air.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Mutta myös olisi varmasti hirvittävän paljon syytteitä meille molemmille.
0: Me puhutaan siis vain kivoja asioita.
1: Kyllä.
0: Aito Iskelman Facebookissa on juoruiluun liittyvä kysymys.

0: Tunnustaudutko juorulijaksi? Mitä se sulle tarkoittaa? Kenen kanssa sä jaat ne mehukkaimmat juorut ja kerrotaanko niitä sulle?
1: Täällä Satu muun muassa kirjoittaa, että sujuvasti kuuntelen ja myös otan kantaa osittain. Vähemmän nykyään onneksi

0: vastaan. Jasu puolesta on pistänyt tuollaisen peukun tänne. Kalevi laittaa caps lockeilla, eli isoin kirjaimin, vaimo huutomerkki.
1: Jaanallakin on mielenkiintoinen pointti. Kyllä sitä kuulee aina juoruja väkisinkin. Itse en kuulemieni juttuja kerro eteenpäin, jos vähänkin kuulostaa vaikkapa loukkaavalta. Tässä vaan on se, että mikä on sitten juorua ja vielä onko se faktaa? Mikä on vaan kiinnostusta esimerkiksi, että missä joku on, mitä tekemässä ja niin edelleen.
0: Se on hyvä pointti. Juorusanallahan on vähän semmoinen negatiivinen klangi. Mutta puhutaan ehkä niinku siitä, että sä kerrot jollekin kiinnostavan asian, jota sinun ei välttämättä pitäisi kertoa. Se ehkä on niinku juorun ja kiinnostavan aiheen ero, että joku on sanonut sulle, että älä kerro tätä eteenpäin.
1: Kyllä, ja Taniakin täällä hyvin tiivistää, että jos juoruilulla tarkoitetaan pahan suopaa panettelua, niin en kuulu joukkoon. Mutta sen ei tosiaan aina tarvitse sitä tarkoittaa. Se voi olla myös tosi positiivistakin.
0: Raahessa, josta olen kotoisin, niin siellä on vanhassa Raahessa tällaisia juorupeilejä. Eli taloissa ikkunaan on asennettu sellainen peili, että sun ei tarvitse päätä työntää ulos nähdäksesi, mitä siellä kadulla tapahtuu, vaan sä laitat sen oman pääsi siihen peiliin ja sä näet molempiin suuntiin. Kuka kävelee, mihin aikaan, milloin ja miksi?
1: Aivan mahtava.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden Aito iskemään keskiviikko aamussa, kun kello on 8.57. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa vielä sellaisen tunnin ajan.
0: Seuraavana on tulossa ysin uutiset ja sää ja niiden jälkeen kuunnellaan Hectorin kanssa vaan taivasta. Ja sitten meillä on tosi iso uutinen ja siihen liittyvä yllätyskisakin tälle päivälle kerrottavana. Mutta mennäänkö tähän vasta uutisten jälkeen?
1: Uutisten jälkeen.
2: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Halo, onko tämä puhdistamolla?
12: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
11: Joo, kyllä olisi.
12: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä saa yritykset etsimään alueita, joissa ne otetaan tervetulleina vastaan, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti Truth Social-palvelussa maanantaina, ettei ole tyytyväinen uutiseen. Castron mukaan Trumpin linja on koko presidenttikautensa ajan ollut yrittää saada kaikki investoinnit tapahtumaan nimenomaan Yhdysvalloissa. Asiaan yhdistyy myös Trumpin halu voittaa Kiina globaalissa tekoälymittelässä. Ennenaikaisena syntyminen on yhteydessä suurempaan riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta. Ennen raskausviikkoa 32 syntyneistä yli 17% oli työkyvyttömyyseläkkeellä 32-vuotiaana. Täysiaikaisena syntyneistä osuus oli alle 4%. Tutkijat muistuttavat, ettei tuloksia voi suoraan yleistää nykyisin syntyviin keskosiin. Suomessa on tehty harvinainen havainto Siperian vapitista. Metsästäjä Hanna Hakkarainen kertoo Ilta-Sanomille koodanneensa eläimen viime viikonloppuna Viitasaarella. Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikael Wikström tunnisti eläimen Hakkaraisen videolta. Hirvieläimiin kuuluvia Siperian vapitaja tarhataan Venäjällä lihan ja sarvien takia.
3: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Vesisadealue leviää tänään keskiviikkona koko maahan ja sadetta voi kertyä paikoin jopa 20 mm. Etelänpuoleiset tuulenpuuskat ovat paikoin navakoita.
16: Eniten aikoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
0: Kello on 9:03. Kuuntelet Aito Iskelmän keskiviikkoaamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Hector pääsee ääneen seuraavaksi ja sitten meillä on julkistus, jonka me kerromme sinulle ensimmäisenä. Ja tähän liittyvä kisa myös, josta voit voittaa vielä tämän aamun aikana hienot palkinnot.
0: Kuunnellaan vaan taivasta ensin.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

0: Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Pilvi Hämäläisen Mon Cheri soi muutaman minuutin päästä Aito-iskelmän keskiviikkoaamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja nyt meillä on sulle uutisia. Supersuosittu Maagikot palaa jälleen jo kuudennen kerran estraadille.
0: Maagikot 6, The Art of Illusion, on Suomen suurin magian ja illuusion kiertue. Ja ensi vuoden alusta, tammikuusta 2027, täysin uudistuneena tämä elämysshow, joka tarjoaa ihmetystä, iloa ja yllätyksiä koko perheelle, niin palaa lavoille.
1: Live-esityksiä siis luvassa ja silmänkääntötemppuja ja meikäläinenkin parin otteeseen tämän männävuosina nähneenä, niin koko perhe on kyllä nauttinut aivan suunnattomasti.
0: Liput on tullut myyntiin 7 minuuttia sitten, eli tasan kello 9, ja niitä voi nyt sitten tietenkin ostaa talteen saman tien maagikot.fi-osoitteesta. Tässä on suositusikäraja 10 vuotta. Show kestää noin 2 tuntia, väliajan se sisältää, ja se kiertää siis ihan ympäri Suomen maan.
1: Kyllä, ja maagikot ovat Pete Poskiparta, Joni Pakanen, Kate ja Pasi sekä Robert Jägerholm.
0: Ja nyt seuraa tämä yllätys.
1: Kyllä. Meillä on nimittäin lippuja tarjolla.
0: Joo. Tästä eteenpäin koko tämän päivän ajan, siis ihan koko päivän ajan, myös Kristan Aito-iskelmän päivässä, Millan Aito-iskelmän iltapäivässä, kun kuulet kongin kajahtavan ihan milloin vaan, niin soita silloin studioon 020-343-200 ja sä voit olla se onnekas, joka voittaa 2 lippua valitsemallesi paikkakunnalle.
1: Ja kongihan kuulostaa tältä. Nyt ei vielä kannata soittaa, mutta seuraavan kerran, kun tuon äänen kuulet, soita studioon numeroon 020-343-200 ja voit voittaa liput Maagikot kiertueelle.
2: Aito iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Pilvi Hämäläinen, Mon Cheri. Tämä on se kappale, joka yhtenä vuonna UMK-kisan finaalissa julkaistiin, oli tehty sitä varten ja sitten tästä tulikin aivan valtava hitti.
1: Kyllä.
0: Ja niin se soi myös Aito Iskelmä aamussa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Monihan oli muuten siinä vaiheessa, kun tämä soi suorassa lähetyksessä, niin sitä mieltä, että tällä pitäisi osallistua Euroviisuihin. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka ja me ollaan siis juteltu tänään juoruamisesta. Osa tutkimuksista kertoo, että ihminen käyttää päivän aikana noin 50 minuuttia juoruiluun ja tätä kysytään tuolla meidän Facebookissa, että juoruilutko sinä ja oletko sinä sellainen ihminen, jolle helposti noita juoruja kerrotaan?
0: Tähän liittyen on tullut myöskin WhatsAppiin tosi hauskoja viestejä. Mennään niihin kohta ensin Vajakondiin, jossa naanena, naanena, naanana.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
3: Aito Iskelmän FinHits perjantai.
4: Kuin varkain sydämeni vei.
3: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
3: Aito Iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa
9: loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Maija Gondios, Nennanana, Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii ihan kohta. Ja meillä siis rehellisesti, meillä on tänään puhuttu juoruilusta täällä Kinnunen Aleksandrova showssa ja Facebookista voit voittaa Aito Iskelman parkkikiekko ja yllätyspalkinnon, kun käyt juoruilukysymystä siellä kommentoimassa. Niin tässä juoruiltiin ja sitten loppu biisi.
1: Niin, siinä käy monesti niin, juorut on niin mehukkaita. Ja mietipä taksikuskeja, Minna on meille laittanut WhatsApp-viestiä. Huomenta Jenni ja Hanna. Tuohon juoruiluun ajan siis taksia. Kyyissä on ollut julkkiksia, bisnestyyppejä ja taviksia. Aina kuulee asioita, jotka jää tänne autoon. Oulussa on plus 11 astetta. Tärkeä tuli se.
0: Eikö toi oli todella hyvä just semmoinen, että ei tässä ole mitään kuultu Oulussa, muuten säitä pieli.
1: Niin, mutta tiedätkö mitä? Mä aloin miettiin tuossa, että mikä siinä onkin, että itse ainakin mä luotan jotenkin taksikuskeihin kuin kallioon enemmän kuin moneen ystävään ikään. Vitsit, sitä on tullut puhelimessa puhuttua ummet ja lammet ja juoriltua kaikki oman lääkäritietoluettelon lisäksi taksin takapenkillä.
0: Kaikki.
1: Ja myös suomen kielellä.
0: Kaikki asiat. Mä olen oikeasti, mä oon puhunut... siis työsopimussalaisuuksia, kun olen keskustellut työsopimuksesta puhelimessa vaikka jonkun esihenkilöni tai bisneskumppani tai jonkun kanssa, olen puhunut taksissa. Terveystiedosta, kyllä, olen puhunut. Seksiasioistani.
1: On tullut riideltyä taksin kyllä. Takapenkillä.
0: Kyllä, mä sanon, että seksiasioista on tullut tehtyä taksilta.
1: Okay. No, ehkä
0: riideltyä.
1: Ehkä on vähän tullut.
0: Pussailtu on monet kerrat, joo kyllä.
1: Niin, se ei ole enää mikään juttu. Mietin niitä taksikuskeja oikein, kun katsoin sitä takapenkiltä, että jaha, että tuolla on tuo valtakunnan politiikko ja toi ei ole kyllä sen mies, niin. Joka tuolla takana on nyt ja niin. Ne vetää kielareita.
0: Niin.
1: Että.
0: Ja sitten ajattelen, niin kuin houkutteleeko se koskaan, että jos laittaisi tämän seiskaan, niin voisi saada 77 €.
1: No, mutta se on varmaan sama taksikuskeilla kuin lääkäreillä. Taksikuskit, laittakaa viestiä, jos tämä ei pidä paikkaansa, mutta lääkäreillä, mulla on muutama lääkäriystävä, niin nehän sanoo, että kahvihuoneessa käydään näitä keskusteluja, niin kuin kukaan käynyt, mitä kellekin on tehty ja se on niin kuin se yleinen piirin salaisuus, niin taksikuskeilla on kahvihuoneessa varmaan aivan sama asia. Arvaa mitä, tätä ei tietenkään nyt kerrota kellekään, mutta.
0: Joo, Minna, joka laitoit meille just viestiä, onko tämä fakta vai ei. 050569475 on Aito-Iskelman WhatsApp-numero. Nyt Ressu Redford kysyt, kuka on se oikea? Siis ajattelet, että on Ysärillä tehty biisi ja vieläkin mietitään.
1: Edelleen kysytään, vastausta ei tule.
2: Aito-Iskelman aamu, Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.
3: Olen et.

0: Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. Kello on pian 9.33 ja Kinnunen ja Aleksandrova vielä hetken täällä sun seurassa ja sitten 10-2 tietenkin Krista Bars. Ootko toiminut jo 10 biisiä? Kannattaa toivoa nyt.
1: Krista on aloittanut uuden tällaisen ohjelmaosuuden, että aina starttaillaan jollain sellaisella toivebiisillä toi päivän lähetys. Ja sä voit laittaa noita toiveita WhatsAppilla tulemaan vaikka saman tien 050-56-99-475 on WhatsApp-numero.
0: Kohta Taiska ja Mombasa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puhtiin.
7: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Kalaneuvos. Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni!
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tjärbori! Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin. Hyvä. Woo!
8: Saa oppii realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa.
10: Let's go!
0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Taiska ja Mombasa, aito iskelmän keskiviikko aamussa kello 9.42. Ja Kinnunen ja Aleksandra ovat täällä vielä ihan pari minuuttia.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään ollaan puhuttu juoruilusta ja edelleen voit käydä vastaamassa tuonne meidän Facebook-kysymykseen, että juoruiletko tai ootko semmoinen, kelle juoruja kerrotaan, koska me arvotaan kirjapalkinto kaikkien vastanneiden kesken. Puhuttiin takseista ja Kinnusen kanssa juoruiltiin, että me ollaan juoruiltu takseissa ja alettiin miettiä sitä, että onko joku semmoinen paikka, missä taksikuskit keskenään sitten juoruilee. Ja me saatiin Päiviltä viestiä. Ainakin Turussa oli aikoinaan Huoltiksen kahvila, jota kutsuttiin huhubaariksi. Nimi kertoo kaiken terveisin kuskin puoliso 80-luvulta.
0: Toi on mahtavaa kyllä, että jos sä tiedät niin kuin ihan fyysisesti paikan, että kun mä menen tonne, niin siellä kuulee parhaat jutut. Ja varmasti musta tuntuu, että tänä päivänähän se on niin kuin some. Että sä meet johonkin, mä meen tohon ryhmään tai mä meen tänne, tähän viestiketjuun, niin täällä mä kuulen parhaat jutut.
1: Kyllä, ja tuli muuten mieleen, että somealustahan on juoruilulle ja tää on se Jodelle. Eli Jodeliin kerrotaan juoruja nimettömänä ja sieltä sitten yksi jos toinenkin lehti poimii juoruja ja lähtee selvittämään, pitääkö ne paikkaansa.
0: Joo, siinä vaiheessa kun palasin muutama vuosi sitten takaisin Salatut elämät-sarjaan, joka on yksi, josta siellä paljon juorutaan, niin poistuu Jodelista. Ihan vaan mielenterveyssyistä.
1: Joo, mä en ole ikinä sinne liittynyt just sen takia, että en halua lukea juoruja sellaisia, joita ei voida niinku suoraan päin naamaa kertoa.
0: Joo. Mutta hei, nyt me tehdään tilaa. Krista Bars on 10-2 sun seurana ja 2-6 sitten Milla Mattila. Me kuullaan huomenna 6.
1: Moi moi!
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.

0: Krista Paar Saitoiskelman keskipäivästä huomenta. Milläs biisillä lähtee tänään lähetys? Ehdota mulle 10 biisiä.
1: Laita Aito iskelmä.
2: Toulsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
5: Aivan oikein.
6: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
7: Aika alkaa nyt.
8: Elä edessä.
9: Mä unohdin sen kysymyksen.
10: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
11: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
14: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
15: Alo, onko tämä puhdistamolla?
16: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
15: Joo, kyllä olisi.
16: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
17: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
18: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
18: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
19: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Q-auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
12: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
8: Hei, itketä maanantaina!
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaan kuluessa!
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.
0: Nyt on nälkäpäivä.
20: Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Mäntsälässä sattuneesta traagisesta turmasta. Syyttäjän mukaan 53-vuotias mies aiheutti törkeällä huolimattomuudellaan 6-vuotiaan naapuripojan kuoleman ja oman 5-vuotiaan poikansa vakavan loukkaantumisen. Poikien päälle kaatui pihalla kuljetusteline ja painavia levyjä toissa vuoden lokakuussa. Miestä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Mies kiistää syytteet ja pitää tapahtunutta tapaturmana. Useat HUSin psykiatrian ylilääkärit aikovat irtisanoutua, kertoo Yle. Irtisanoutumiset liittyvät laajaan organisaatiouudistukseen ja kaavailtuun johtamisrakenteen muutokseen, joka herättää huolta henkilöstössä. Useampi Itä- ja Keski-Uudenmaan vastuualueella työskentelevä ylilääkäri ilmoitti aikeestaan aiemmin tässä kuussa. Toimialajohtaja Jesper Ekelundin mukaan kyse on yksittäisten ihmisten ratkaisuista. Hänen mukaansa yksiköiden toiminta voi kuitenkin olla uhattuna, jos keskeisiä ylilääkäreitä puuttuu. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Opposition ja oikeistoblogin ero on noin 30 000 ääntä. Laskematta on arviolta 300 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeista blokkia suurempi. Lopullista tulosta odotetaan huomiseksi.
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivällä vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.
23: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
24: Kiitokset Hannalle ja Jennille hei aamun avauksesta. Ja nyt täällä valmiina palvelukseen meikäläinen eli Krista. Moikka, kiva että oot kuulolla ja runsaasti on tullut taas toiveita kympin biisiksi. Mikä on se kappale, mikä valikoituu tässä tämän keskipäivän shown ensimmäiseksi kipaleeksi? No nyt mun oli pakko napata täältä tämä Sepin toive, koska Sepi kirjoitti, että eikös tänään kun on keskiviikko, niin eikös se ole se vanha kunnon pikku lauantai, niin mitenkäs siis sen kunniaksi kuunneltaisiin Irvin Goodmanin Ei tippa tapa. Musta tää oli varsin hyvä perustelu tälle toiveelle, niin kuule, ei muuta kuin päästetään Irvin irti.
21: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Kympin biisi.

näin, kun alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Onpas mukavaa, että oot siellä kuulolla, meikäläinen. Nimittäin tässä sun kaverina ihan kuule seuraavat 4 tuntia. Tässä mennään niin, että heilahtaa. Juha Tapion Sitkeä sydän soi taidolla hetkisen kuluttua. Otetaan siihen sitten Kari Tapiota perää 15 kesää kappaleen muodossa. Tämä on tietenkin 3. naista. Mä toivotan sulle kans hyvää ja kaunista.

0: Juha Tapion sitkeä sydän soi tuossa kolmannen naisen perään. Kari Tapiota olisi tässä nyt sitten tarjolla seuraavaksi. Eleanor and Carrie, kuunnellaan siihen perään. Ja hei, sitten puhutaan juoruilusta. Kuuluuko sulla tapoihin semmoinen piikkiriikkinen juoruilu?
1: Aito iskelmä.

0: Elinoran Carrie-kappale soi tässä. Hei, oikein mahtavan mukavaa. Keskiviikkoa Krista sun kaverina Einiltä on tullut uusi kappale. Sen nimi on Oi mikä voima ja mä laitan sen ihan just soimaan. Se on siis niin tykki hyvää, taattua laatua, mahtavaa Einiä sitä ennen Levi and the Leavingsia. Kello on kohta parisenkymmentä minuuttia, eli kympin keskiviikossa mennään ja voitaisko jutella pikkiriikkisen tuosta juoruilusta? Tunnustatko olevasi kova juoruilija? Tai juoruiletko ihan edes vähäsen? Ja jos juoruilet, niin kenen kanssa ja missä sä jaat ne sun kaikista mehukkaimmat jutut? Onko sulla joku semmoinen kavereiden kesken muodostettu WhatsApp-ryhmä? Minkä sisällä te turvallisten rajojen sisällä käytte läpi kaikista polttavimmat puheenaiheet. Ja voi hyvät hyssykät, jos se teidän WhatsApp-ryhmänne ikinä vuotaisi julkisuuteen, niin te olisitte kaikki känselöityjä. Kuulutko sä tämmöiseen kerhoon? Jatketaan heitä tällä aiheella kohta.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
1: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
8: Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset. Auto, Autovex.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
13: Autovex.
15: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Jaa, tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppei realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moikka.
14: Päivää.
13: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
14: Selvä. Ja monelleko hengelle?
13: No, meitä olisi 1300.
14: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
15: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Lady and the Leavings ja sopivasti lihava soi tässä. Laura Voutilaisen kerran tulossa kohta, mutta sitä ennen mä laitan soimaan ton Einin uuden kappaleen. Oi mikä voima on ton biisin nimi ja se on niin törkeen kova. Mut hei, nyt pikkiriikkisen siitä juoruilusta. Nimittäin mehän siis kysymme myös Aito Iskelmän Facebookin puolella, että tunnustatko olevasi kova juoruilemaan? Ja kenen kanssa sä juoruilit ja missä sä jaat ne sun kaikista mehukkaimmat juttusi? Käy kommentoimassa tonne Facebookiin, sulla on aikaa vielä huomiseen saakka. Ja kun käyt kommentoimassa, niin osallistut samalla arvontaan, mistä on mahdollista voittaa kirjapalkintoja Aito Iskelmän häkellyttävän hieno parkkikiekko. No joo, täällä on vastauksia on niinku puolesta ja vastaan. Riikka toteaa rehellisesti, että aina pitää juoruilla. Satu tosin kuulemma hyvin harvoin kuulee juoruja, mutta muuten tulee höpöteltyä aika paljon. Anja sanoo, että juoruaminen hänen niinku tässä sanan varsinaisessa merkityksessä ei ole hänen juttu, mutta jos hän tietää jonkun ihmisen olevan ihan niillä töin, niin hän kyllä karttaa. Eli siis niin, karttaa tätä juoruilijaa, joo. No mutta sitten on juoruilua ja juoruilua. Veikko esimerkiksi toteaa, että ei hän toki juoruile. Hän vaan suorittaa tärkeää tiedon välitystä. Just näin. No mä voin tässä nyt solidaarisuuden hengessä myöntää, että mulla on esimerkiksi WhatsAppin puolella muutama semmoinen ystävyysryhmä, kaveriporukka, luottamuksen rinki, missä sitten ruoditaan, jos jonkinmoisia asioita. Olen kyllä miettinyt, että nämä kun vuotas, niin voi hyvät hyssykät.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kerran kappale soi tässä. Badding ja tulossa. Hei, hetkisen kuluttua tähdet kappale soi pientä ajudella. Sitä ennen ollaan semmoisessa luokkokokoustunnelmissa tavallaan. Anssi Kela on 1972 kappale tulossa. Eihän nyt suoraan sano siinä olevansa luokkakokouksessa, mutta minä menen heti semmoisiin luokkakokousviiliksiin, kun tuota kappaletta kuuntelee.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On.
1: Se.
2: On.
1: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Yrittäminen kannattaa!
7: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsi rajoja.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
9: Hei.
10: Hei.
9: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Paddingin tähdet raikaa tässä. Hei, vajaa vartin sisään ollaan Ilta-Sanomien uutissähkeiden parissa, mutta me ehditään tässä vielä vallan mainiosti fiilistellä Abban Dancing Queenia ja tämä seuraava kappale on Viivin Aamun kuiskaus.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
2: Toisen

0: Simpiä biisejä. Mä en tiedä, mikä tässä kappaleessa on, mutta mulla alkaa aina hymyilyttää, ehkä vähän jopa keinututtaa ja jalat alkaa vispaa pöydän alla. Abban Dancing Queen. Hei, hyvän tuulisella meiningillä jatketaan. Mä laitan tuossa uutisten jälkeen soimaan Halo Helsingin maailman toisella puolen ja sit jatketaan juttua. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei, onks sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
14: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
15: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
19: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
19: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
19: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
0: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
19: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yrittäminen kannattaa.
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Useat HUSen psykiatrian ylilääkärit aikovat irtisanoutua, kertoo Yle. Irtisanoutumiset liittyvät laajaan organisaatiouudistukseen ja kaavailtuun johtamisrakenteen muutokseen, joka herättää huolta henkilöstössä. Useampi Itä- ja Keski-Uudenmaan vastuualueella työskentelevä ylilääkäri ilmoitti aikeestaan aiemmin tässä kuussa. Toimialajohtaja Jesper Ekelundin mukaan kyse on yksittäisten ihmisten ratkaisuista. Hänen mukaansa yksiköiden toiminta voi kuitenkin olla uhattuna, jos keskeisiä ylilääkäreitä puuttuu. NTV vaihtaa toimitusjohtajaa tämän kuun lopussa, kun Johannes Leppänen jättää tehtävänsä 7 vuoden jälkeen. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnistetty. NTV:n hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes seuraaja on nimitetty. Leppäsen kaudella NTV on käynyt läpi useita muutosneuvotteluja, joissa henkilöstöä on vähennetty.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivella vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet 11. Hei, keskiviikossa ollaan 16. päivä syyskuuta. Krista täällä, moikka. Mitä kuuluu? Mikä siellä on meininki? Toivottavasti sulla on tää päivä lähtenyt nyt mahdollisimman mukavasti käyntiin ja toivon, että sun päivä myös tästä eteenpäin sujuu mahdollisimman mukavasti. Minä ainakin teen parhaani, että sulla olisi tässä mukavat oltavat. Musiikin puolesta ei hätäpäivää. Täältä olisi tulossa muun muassa The Police in Every Breath You Take. Topia ja Agentseja laita myös hetkisin kuluttua soimaan. Ja nyt tunnin ensimmäinen biisi on Halo Helsingin maailman toisella puolen.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Halo Helsinki on maailman toisella puolen. Ei nyt maailman toisella puolen, mutta niin kuin meidän kotimaan itäosista tuli eilen soitto. Joensuun suunnalta Lea nimittäin kokeili onneaan mysteeribiisikilpailussa.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Mutta me voidaan mahdollisesti vaikuttaa nyt siihen, että saadaanko Lea sulle järjestettyä 50 euroa rahaa.
2: Ei.
0: Mennäänkö kuuntelemaan tuota mysteeribiisiä?
2: Mennään vaan.
0: No niin, sehän on siis tällainen. No.

0: On se aika vaikea.
1: On se aika vaikea.
0: Tiedätkö Lea jo, mitä kaikkea on veikattu? Haluatko kuulla nämä vielä?
1: Haluun.
0: Joo, täällä on nyt ehdotettu Kari Tapion Olen suomalainen, Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalainen Mennyt mies, Mamba Älä jätä minua, Viki Rosti kun Chicago kuoli, Anssi Kela, Mikan Fajan BMW. Tästä voi nyt vähän päätellä, että ei olla oikein vielä edes sitä niin kuin samaa mieltä, että onko tämä mies vai naisääni, mikä tässä kuuluu.
1: No sano muuta.
0: Mutta mitä sä saisit tuosta niin kuin selville?
1: No minä ajattelin tätä niin sanottua meidän Eurovisu-kappaletta Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin
0: heitintä. Joo, joo, joo. Eli tämä olisi niin kuin todella rajusti hidastettu versio siitä.
1: Niin, no mä ajattelin koko butu-tuntuma.
0: Joo, joo. Koska se, ja siis tämähän on kuitenkin joku kappale, mikä meillä soi aika useasti. Ja sehän meillä soi aika useasti. Kuulostaako se Parkkoselta? Pete Parkkosen äänihän, kyllähän se niinku aika samankaltainen on.
1: Mutta sieltä se tuli aina semmoinen.
2: Väärin.
0: Se ei, tiedätkö, se ei ollut nyt.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Eli ei ollut Peteä tai Lindaa toi, anteeksi, tämänkertainen mysteeribiisimme. No, hyvän aika. Mutta tunnin päästä voi olla, että meillä on oikea vastaus ilmoilla, koska tunnin päästä ollaan taas mysteeribiisikilpailun parissa ja sieltä tosiaan mahdollista voittaa itsellensä 50 euroa. Aika helpolla pääsee 50 kiinni. Ei tarvii mitään muuta kuin tietää vaan kappaleen esittäjä ja biisin nimi.

Hei, tuossa on mä ennen puolen päivän radiouutisia. Mä otan sitten taas ilmoittautumisia tuohon Skabaan vastaan ja arvon päivän kisaajaan. Se voi hei hyvinkin olla sinä, kun rohkeasti yrität vaan.

0: The Police ja Every Breath You Take kappale soi tässä. Westerinen yhtyeineen esittää meille pian kappaleen Tuo on kolme. Sitä ennen Anna Hanskin Kotivihde.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Anna Hanskin kotiviini. Mulle laittoi tuossa eräs kuulija viestiä jo aikaisemmin, että kyllä se kotiviini maistuu niin karseelle. Ja itse asiassa kun hän asiaa tarkemmin ajattelee, niin ei ole kyllä mikään tuommoinen kotipolttonen oikein ollut hänen makuunsa. Joo, mä oon aika samaa mieltä. Oon maistanut kaiken maailman kiljuja, kotikaljoja ja kotiviinejä. En ole syttynyt kyllä yhdestäkään, mutta sahtia, sitä mä en ole vielä maistanut. Mutta täytyy myöntää, että nyt on alkanut kiinnostamaan se sahtiasia. Mä nimittäin katsoin tuossa jonkin aikaa sitten tuolta ruudun puolelta. Ruutu Plussasta, siellä oli toi 100 litraa sahtia -elokuva, missä siis Pirjo Lonka ja Elina Knihtilä. Ja olihan se siis aivan hulvaton leffa. Kyllä, minua kyllä nauratti juuri sen kaltainen huumori. Ja jotenkin alkoi siinä vähän niin kuin suuta napsaamaan, että olisi se aika siistiä päästä maistamaan sitä kympin sahtia. Hei, jos et ole nähnyt tätä leffaa, niin iso suositus sille. Se tosiaan löytyy tuolta ruudun puolelta. Mutta hei, nyt olisi seuraavaksi sitä Westeristä yhtyeinen Tvoon 3 ja ihan vartin sisään taajuudella Raikaa myös Eput, kuten Anna Eriksson. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmä.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo C. D-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
9: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: leppälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon Bee.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Päivää.
17: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme, kuuntele Taitoiskelmaa. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12:30. Anna Erikssonia tulossa hetkisen kuluttua sitä ennen Eppujen joka päivä ja joka ikinen yö. Joka päivä, onneksi nyt ei ihan joka ikinen yö, mutta hyvin useasti myös iltaiseen aikaan meikäläinen ainakin käy aivan kauheata taistelua mun kotona asuvien teini-ikäisten kämppisten kanssa noista ruutuajoista. On tosi vaikeaa saada sitä nuorisoa pois sieltä ruudun ääreltä, mutta nyt tähän haetaan aika isolla kädellä muutosta, nimittäin juuri tuli uutinen, että Euroopan komissio aikoo esittää sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta ja sitten vielä 13-15-vuotiaat saisi käyttää somea vain vanhempien luomilla ja valvomilla tileillä. No niin, eli nyt tämä projekti on sitten nytkähtämässä käyntiin vähän isommalla volyymilla. Jään mielenkiinnolla seuraamaan, että miten tämä sitten ihan siellä niin kuin käytännön tasolla, miten siellä ruohonjuuritasolla tämä asia lähtee sitten rullaamaan. Koska eri asiahan se on säädellä näitä lakeja. Käytäntöhän se on sitten, mikä näyttää asioiden todellisen tilan.

0: Erikssonin hieno lintukappale soi tässä. Dingon sinä ja minä tulossa seuraavaksi Portion Boysin kyläbaaria siihen perään. Ja hei, parinkymmenen minuutin sisään mä rupean ottamaan noita ilmoittautumisia mysteeribiisikilpailuun vastaan. Älä ihan vielä soita, pikkasen aikaa malta mielesi. Mutta tosiaan, 12 jälkeen ollaan sitten Skaban äärellä ja 50 euroa siellä rahaa jaossa tietäjä.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Moikka.
6: Päivää.
5: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
6: Selvä. Ja monelleko hengelle?
5: No, meitä olisi se 1300.
6: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
7: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Dingon, sinä ja minä. Kuule, sinä ja minä ehditään tässä vielä kuunnella Ressun Älä mee ja Portion Boysin Kyläbaari ennen kuin kello viisarit on 12.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: mene sieltä mihinkään, vaan nyt otat sen puhelimen kauniiseen käteesi ja rupeat näpyttelemään studion puhelinnumero. Se on 020-343-200, nimittäin nyt saa ilmoittautua Mysteeribiisi-kilpailuun. Mä vastaan niin monelle kuin mä ehdin, arvon päivän kisaajan ja arvuuttelun parissa ollaan sitten uutisten jälkeen. Pitää tietää Mysteeribiisin kappaleen nimi ja biisin esittäjä, niin sitten voittaa itsellensä 50 euroa rahaa. Nyt sitä soittoa tänne, kiitos!
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Aito iskelmä.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sittarin megaedut on

0: Megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
3: pikana. Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
7: Aivan oikein.
8: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
9: Aika alkaa nyt.
10: Elä ressaan.
11: Mä unohdin sen kysymyksen.
12: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
13: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
17: Ota easy ja nauti edelleen. Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu.
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
20: Pää pinnan alle!
21: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
19: Jokainen etsii rajoja.
22: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
23: Saa unelmoida.
24: Ja ideoida.
25: Let's go!
22: Just noin! Hyvä! Woo!
23: Saa oppeja realisoida.
26: Ja kokemuksia konkretisoida.
25: Let's go!
22: Käännä kovempaa!
25: Let's go!
27: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
25: Let's go!
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Huhut Venäjän uudesta liikekannalle panosta

0: ovat voimistuneet ennen sunnuntaina järjestettäviä Duuman vaaleja. Ukrainan tiedustelupalvelut sanovat, että Venäjä valmistelee uutta mobilisaatioaaltoa tälle ja ensi vuodelle. Tavoitteena on värvätä 300 000 ihmistä tänä vuonna ja sama määrä ensi vuonna. Arvioiden mukaan liikekannallepano aloitettaisiin todennäköisesti näytösluonteisten vaalien jälkeen, sillä se olisi hyvin epäsuosittu päätös kansan keskuudessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi, että Venäjä pyrkii avoimen liikekannallepanon sijaan lisäämään värväyspainostusta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Mäntsälässä toissa vuoden lokakuussa sattuneesta traagisesta turmasta. Syyttäjän mukaan 53-vuotias mies aiheutti törkeällä huolimattomuudellaan 6-vuotiaan naapuripojan kuoleman ja oman 5-vuotiaan poikansa vakavan loukkaantumisen. Kuljetusteline ja sen täällä olleita painavia mineriittilevyjä kaatui poikien päälle kesken pihaleikkien. Miestä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Alaikäisten B-luokan ajokortin haltijoiden autoihin tulee uusi tunnus ensi kuun alusta. Keltavihreä kuusikulmainen tunnus pitää kiinnittää auton takaosaan aina, kun autoa ajaa alaikäinen. Liikenneturvan mukaan tunnuksen puuttumisesta voidaan määrätä 100 € liikennevirhemaksu. Tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa. Muutos on osa ajokorttilain uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivällä vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kellon viisarit ovat ohittaneet 12. Olipas taas runsain mitoin ilmoittautumisia tuohon Mysteeribiisi-kilpailuun. Mä tuun tästä tavattoman iloiseksi. Hyvä, hyvä biit, siis tämä kisa koukuttaa. Ja katsotaan, hei saako päivän kisa ja nyt ratkaistua tämän mysteerin. 50 € jaossa tietäjälle. Ei siis tarvitse mitään muuta tehdä, kun arvataan, että mikä kappale täällä soi ja kuka sen esittää. Biisin nimi ja biisin esittäjä siis tarvitaan, niin sitten on 50 kiinni. Mutta hei, mä laitan nyt soimaan Meiju Suvaksen Pure mua -kappaleen ja sen aikana sitten rupean tässä veivaamaan kisaajan puhelinnumeroa. Niin kohta ollaan skabailemassa. Pysyhän kuulolla.
4: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Eija Tampereelta, kuuletko mua?
2: Moikka.
1: Eikä se ollut Tampereelta, kun mistä sä soitit, Kaija? Oliko sekin Tampereelta?
2: Tampereen tuolta Teistosta. Nyt ollaan ajelemassa täällä taas eteenpäin, mennään tuonne asioille. Ollaan taas menossa ja kuunnellaan radioa täällä.
1: No niin, ja sä sanoit, että sä oot vähän niin kuin vahingossa nyt jotenkin seonut tähän mysteeribiisikilpailuun ja ruvennut tätä kuuntelemaan ja koukuttunut tähän.
2: Joo, kyllä. Näin on käynyt tässä autoa ajaessa, kun istuskellaan ja kuunnellaan tällään keskipäivän aikoihin tätä lähetystä. Niin
1: näin. Ja sitten sanoin,
2: on nyt tullut ihan must-juttu, että pitää joka päivä lähteä ajelullekin.
1: Mä tykkään tästä sun tyylistä. Johan on nyt korkea aika, että sä oot tässä kilpailussa mukanakin. Sä sanoit, että sulla oli viime viikolla jo sellainen niin kuin vahva aavistus tosta biisistä, mutta nyt oot vähän sillä lailla, että no en mä tiedäkään, mutta tiedätkö,
2: eiköhän mennä vaan. Joo, tulee lisää vaihtoehtoja.
1: No mennään kuuntelemaan tää nyt, niin katsotaan mikä on niin kuin sun tämän päivän fiilis sitten. Eli se on tämmönen.

0: Ja me tiedetään, että tämä ei ollut Kari Tapion Olen suomalainen, ei Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalaisen Mennyt mies, Mamban Älä jätä minua, Viki Rostin Kun Chicago kuoli, Anssi Kelan Mikan Fajan BMW tai sitten eilen veikattiin Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekiheitintä.
1: Joo, no niin. Ja nytkö mä sanon mun arvauksen?
0: No nyt sä saat sanoa. Anna, palaa vaan.
1: No, tää ihan kuulostaa J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta.
0: J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Eli täällä on jo sanottu J. Karjalaisen Mennyttä miestä, mutta nyt olisit sitä mieltä, että tää voisi olla oi mikä ihana ilta. Oi mikä ihana ilta. Tykkäätkö J. Karjalaisen musasta?
1: No, kaikkea mä kuuntelen. Vähän kaikki ruokaneet, että kyllä sekin nyt menee.
0: Sekin menee. Joo, ja J. Karjalaistahan mä soitan aika paljon täältä. Täällä on tulossa esimerkiksi toi Sankaritkin kappale ihan vartin sisään. Mutta oliko tämä nyt J. Karjalaisen oi mikä ihana ilta, niin kuulepas ystäväiseni vastauksesi oli
2: väärin.
1: No voi ei.
0: Ei se mitään, kuule. Niin kuin olen tässä sanonut, niin jälleen olemme biisin lähempänä oikeaa vastausta.
1: Juu, selvä. Täytyy yrittää taas uudestaan.
0: Ihana ja Eija.
1: Rahaa, kun ajellaan täällä.
0: Kyllä. Pysyhän Eija kuulolla. Mä niin ilahduin tästä sun rakkauden tunnustuksesta, että sait tästä oikein virtaa. Hyvä.
1: No niin, kiva.
0: Kuullaan.
1: No niin,
0: samoin sinne.
1: Hei.
0: Moi.
3: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Aina täytyy olla tosi tosi varovainen tuossa, kun tämä biisi soi, että mulla on tuo mikrofoni kiinni, koska minähän siis laulan tämän mukana aina täysin palkeen ja hyvin useasti jopa niinku liikutan ihan itse itseäni niin, että joudun pyyhkimään kyyneleitä silmäkulmasta. Sellaista se Krista Barsin elämä toisinaan on. Silloin ainakin kun kuunnellaan Eeri, niin on elämän lainakappaletta.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Juu, ei ollut mysteeribiisi tällä kertaa J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta. Tätä ei ole vielä veikattu. Tätähän voi kokeilla sitten huomenna, kun taas kisataan.

0: Kyllä ollaan. Sinä ja minä. Just tässä hetkessä. Kellon ollessa 12.24. Keskiviikkona 16. päivä syyskuuta. Hei, ihanaa, että oot siellä. Meikäläinen eli Krista tässä sun kaverina vielä tuonne kahteen saakka. Kaija Koon vapaakappale soi tässä nyt seuraavaksi ja sitten siihen perään hei fiilistellään Katri Helenan Kesän lasta.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo... CD-sinkki.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.
8: Okei, jengi,

0: oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 asteeseen. Keskiyöstä alkaen sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Kohtalaista etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
8: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
10: Aito iskelmä.

0: Kaija K on vapaa. Soi tässä kello nyt 12.35. Laitan ihan kohta soimaan semmoisen kappaleen, kun se menee hyvin tai se menee ohi ja sen meille esittää Ilta. Sitä ennen Katri Helenan kesän lapsia. Katri Helenahan oli päivittänyt kuulumisiaan pitkästä aikaa omaan someensa. Hän oli kirjoitellut sinne, että hei, elossa ollaan, kesä on mennyt oikein hyvin ja nopeasti. Ja niin nämä on vähän harvinaisempaa herkkua. Katri Helena ei vissi ihan kauhean ahkerasti siellä somessa ole pyörinyt ja fanit ovat nyt todella reagoineet tunteella tähän julkaisuun ja siellä on paljon ollut kommenttia ja aika moni on tuntunut kaipaavan rakastettua tähteä takaisin keikkalavoille, mutta näin se nyt kuulkaa on, että Katri Helena lopetti tuon todella mittavan uransa silloin viime vuoden elokuussa Helsingin Olympiastadionilla ja paluuta ei ole, mutta hienostihan tänne on joku niin kauniisti kirjoittanut, että kukaan ei korvaa sinua. Että voisithan sinä edes joskus yhden kappaleen esittää.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Mutta onneksi meillä on hei nämä Katrin ihanat levytykset. Eihän nämä tästä nyt kuitenkaan mihinkään häviä. Näitä me voidaan kuunnella ja voidaan itse asiassa nostaa vaikka vähän volyymiäkin korkeammalle. Vai mitä tuumaat? Tämä kappale on tosiaan Kesän lapsi. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa sinulle. Kiva, kun olet kuulolla.

0: musiikkia illalta, se menee hyvin tai se menee ohi. Mamba, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä kuunnellaan seuraavaksi sitten siihen perään. Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras ja noiden kahden biisin väliin meinaan sujauttaa kolme pientä sanaa, eli valtakunnan kuumimmat puheenaiheet.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä. Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
4: Aivan oikein.
5: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
6: Aika alkaa nyt.
7: Elä mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
12: Aha.
13: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No, etätyöasiat on tässä viime aikoina puhututtaneet, nimittäin esimerkiksi OP Pohjola ja Fennia ovat antaneet uudet linjaukset, missä he haluavat, että työntekijät tekevät enemmän lähityötä. Käytännössä kahta

2-3 lähityöpäivää viikossa edellytetään työntekijöiltä, vaikkakin tutkimusten mukaan se, että työntekijä ei saa tehdä haluamaansa määrää etätöitä, niin sillä ei ole välttämättä kauhean hyvät vaikutukset työmotivaatioon tai siihen sitoutumiseen kyseistä organisaatiota.

0: 18-vuotiaat saisi käyttää sitä somea vaan vanhempien luomilla ja valvomilla tileillä. Mitäs ajatuksia tämä herättää? Onko parannus, huononnus? Mikäs tämä muutos? No, joka tapauksessa muutos on nyt sitten pistetty vireille. Hei, ja sitten tämä oli erikoinen uutinen. Tämä Mäntyharjulta kajahtaa, kun sieltä Kuvalan tilalta lähti lauantaina karkuteille Herra H. Ei kuka tahansa Herra H, vaan hän on 32-vuotias emu. Hän oli pelästynyt, kun oli pihalla traktoriajelu ohi ja hän oli loikannut aidan yli ja karannut metsää. Ja edelleenkin on karussa tämä sankari. Hän on luonteeltaan kiltti ja utelias. Hän on toiminut tilan maskottina jo 32 vuotta. Toivottavasti Herra H löydetään.
1: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän 3 pientä sanaa.

0: Huhhuh, miten hieno kappale. Ja hei, nyt oli seuraavaksi vuorossa Ilta-Sanomien uutissähkeet. Soitan sitten Eppuja heti uutisten perään. Toivottavasti pysyt kuulolla, Krista, täällä sun kaveri.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: No, mitä äijä?
1: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
0: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
1: Ei hyvää päivää.
0: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
8: Etpä saa mua kiinni!
9: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
7: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Järbori! Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
19: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Kaikki eduskuntapuolueet arvioivat, että Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän kuntia. Nykyistä

0: että yli 300 kuntaa pidetään liian suurena määränä väestön vähentyessä. Tänään kuntamarkkinoiden paneelissa keskustelua herätti keskustan ehdotus siirtää valtaa ministeriöiltä ja keskusvirastoilta maakunnille. Muut puolueet suhtautuivat ehdotukseen varauksellisesti ja epäilivät, toisiko hallinnon hajauttaminen kunnille elinvoimaa. Metsäyhtiö Stora Enso sulkee Veitsiluodon sahan Kemissä pysyvästi. Päätös vie noin 60 työpaikkaa. Sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta, eikä tuotantoa enää käynnistetä lomautusjakson päätyttyä ensi kuun alussa. Yhtiö perustelee sulkemista tarpeella parantaa Pohjois-Suomen sahaustoiminnan tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeistoblokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä ja laskematta on noin 300 000 ääntä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivällä vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

0: Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Aitoiskemmalta sinulle toivottelee Krista. Seurannasi tässä vielä tunnin verran. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 13. Happoradion Puhu äänellä, jonka kuulen, on semmoinen kappale, mikä saa meikäläisen melkeinpä jopa vähän herkistymään. Siinä on mun mielestä ihan hirvittävä hieno teksti siinä biisissä. Me kuunnellaan se ihan kohta. Sitä ennen kappale, mikä ei kyllä tekstissään yhtään häviä tuolle Happoradiolle, nimittäin Eppujen tahroja paperilla. Oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

Eppu Normaalia, Tahra ja paperilla. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Krista täällä, kello kohta 10 minuuttia yli 1. Melkoiset paparazzi momentsit on ollut tuolla Helsingissä Kehä Ykkösellä. Tästä uutisoi Ilta-Sanomat. Siellä on siis Kehä Ykkösellä Pakilan ja Tuusulan väylän välisellä tietyömaalla tapahtunut useita vaaratilanteita. Siellä on siis jengi vaan porskuttanut noista alennetuista nopeusrajoituksista huolimatta kauhealla vauhdilla ohi, ja sieltä on sitten niin kuin työntekijöille aiheutunut useita vaaratilanteita, ja poliisia sitten pyydettiin sinne paikan päälle tekemään liikennevalvontaa. Mun mielestä nämä aika huikeat nämä lukemat, jos pohditaan, että sen kameran ohi oli kulkenut vähän päälle 6000 autoa, niin toi nopeusvalvontakamera oli sitten välähtänyt vähän päälle 1200 kertaa. Hei, ihan oikeasti. Kyllähän meidän täytyy nyt pystyä vähän parempaa. Vai mitä tuumaat?

0: Viki Rostia on voimissain, soi tässä. Hei, kivaa keskiviikkoa. Beemin Frida on nyt valikoitunut seuraavaksi kappaleeksi. Ja mä laitan muuten soimaan tässä vartin sisään Arttu Viskaria ja Levi and the Leavingsia. Piipahdetaan pian tuolla Pohjois-Karjalan perukossa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Beemin Frida soi tässä. Hei, nyt voitaisiin tässä keskiviikon kunniaksi vaihtaa farkut verkkarihousuun ja ainakin mielikuvissa piipahtaa siellä Pohjois-Karjalassa. Voi ihan siis mielikuvissaankin vaihtaa ne farkut verkkarihousuun. Ja sitten sen jälkeen, kun ollaan käyty siellä Pohjois-Karjalassa, niin sitten kuullaan mielenkiintoista keskustelua, mitä käytiin Aitoiskelman aamussa, kun siellä piipahti 50 media-alan ammattilainen Annika Takaniemi kertomassa, millaisen vähän erilaisen ratkaisun hän on päättänyt tehdä helpottaakseen tämmöistä taloudellista painetta. Hän oli ottanut kotiinsa vuokralaisen, 24-vuotiaan nuoren miehen. Ja kohta kuullaan, että mikä tuommoisessa kimppa-asumisessa on kaikista parasta. Pysyhän kuulla.
1: Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Ksks, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi?
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Yrittäminen kannattaa!
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Hei.
13: Hei.
12: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
13: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
12: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
13: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
14: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. HSL.fi kautta työmatkaetu.

0: In the Livings ja Pohjois-Karjala. Aitoiskämmän aamussa puhuttiin kimppa-asumisesta. Kylässä piipahti media-alan ammattilainen 50-vuotias Annika Takaniemi, joka on päättänyt helpottaa tämmöistä taloudellista painettaan. Ja hän on ottanut kotiinsa vuokralaisen 24-vuotiaan nuoren miehen.
1: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Tänään meillä on vierasvartin vieraana Annika Takaniemi, upea 50-vuotias media-alan ammattilainen, joka ryhtyi kämppikseksi omassa kodissaan 24-vuotiaan opiskelijan kanssa. Huomenta vielä.
3: Huomenta. Annika, kerro, että mitkä on parhaita puolia siinä, että asuu jonkun kanssa kimppakämpässä?
4: No, vaikka voi katsoa yhdessä futista, tietenkin ne kotibileet, ehkä voi pelata lautapelejä ja sitten ylipäätään sellainen niin kuin arkinen ajatusten vaihto, vaikka se olisi ihan muutama sana päivittäin, niin kyllähän se niin kuin on mielenterveydellinen homma, kun sä et ole vaan niin kuin yksin nyhjötä ja juttele sun kissoille ja ne ei vastaa yleensä. Joskus ne vastaa, niin on miau, mutta silleen, että siellä on niin kuin oikea ihminen siellä kotona pyörimässä, niin kyllä se mun mielestä on päälle tosi hyvä juttu.
2: Joo, ja sitten musta on semmoinen ajatus jotenkin, mitä meidän, ehkä voisiko sanoa näin kollektiivisesti vähän yleistä, että meidän suomalaisten voisi olla ihan hyvä ruveta miettimään tätä, että uskallettaisiko me muutkin rohkeammin omissa tilanteissamme niin kuin ajatella tuota vaihtoehtona, koska tutkitusti suomalaiset on aika yksinäisiä ja yhä useampi suomalaisista asuu yksin.
4: Niin.
2: Eihän se välttämättä takaa yksinäisyyttä tai tarkoita sitä, mutta tavallaan just toi arkiset kohtaamiset, ihan vaan ohimenemiset, hyvää huomenta ja moi.
3: Niin toihan kuulostaa no, perusavioliitolta, kun ollaan oltu yhdessä 20-30 vuotta. Niin. Te pääsitte tämän kämpiksen kanssa siihen jo suoraan. Niin. Ilman näitä turhuuksia, että nukutaan
4: no,
3: lusikassa.
4: Alkaa kuulostaa vähän silleen kringeltä. Nyt kun ottaa huomioon, että mä oon hänen äitinsä ikäinen.
3: Mitä tarkoittaa kringe?
2: Mutta sä opit sen, jos sä otat 24-vuotiaan kämppiksen.
3: Nyt me kysytään, Annika, mikä sulla on ekana mielessä?
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050-569-9475.
0: Jes, ja hei, sä voit käydä kuuntelemassa loput tästä mielenkiintoisesta haastiksesta ja koko aamun koosteen noin niin kuin muutenkin osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Ja Hanna ja Jenni tulossa tietenkin taas huomenna aamuna herättelemään sua uuteen päivään heti 6:00 alkaen. Anna Erikssonin Juliet ja Joonatan kappale kuunnellaan tuossa kotvasen kuluttua, mutta nyt tässä irrottelee Arttu Viskari tuoreimmallaan, eli Suomi Finland perkeleellä.

0: Erikssonin Juliet ja Joonatan soi Aitoiskelman keskiviikossa kello parisinkymmentä minuuttia vailla kahden, ja se tarkoittaa sitä, ystävä kallis, että meidän yhteinen aikamme tältä keskiviikolta on pikkuhiljaa tulossa päätökseensä, mutta yksin ei sinua tänne jätetä kuule murjottelemaan, vaan Mattila Milla tulee seuraksi heti kello 14 eteenpäin. Ja koska tänään on keskiviikko, niin sitten viideltä Milla pyöräyttää käyntiin nuo pikkulauantai-tanssit. Mutta ei mennä asioiden edelle, vaan fiilistellään vielä yhdessä tässä muutamat kappaleet. Mä laitan kohta soimaan Paula Koivuniemen Luotan sydämen ääneen, ja sitä ennen kuunnellaan toi tehosekottimen upea Maailma on sun.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Lidl, se kannattaa.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein.
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elää ressaan.
7: Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just noin! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeen realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
17: Moi!
18: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
17: Aha!
18: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
17: En mä nyt.
18: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
17: Okei, mä oon vartissa siellä.
19: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
20: Moikka.
21: Päivää.
20: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
21: Selvä. Ja monelleko hengelle?
20: No, meitä olisi 1300.
21: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
22: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: myös luottaa siihen, että olet hyvissä käsissä, nimittäin Matti Lammilla ottaa sinusta kopin tuossa heti kello 14 uutisten jälkeen. Hei, minä kiitän sinua nyt tässä vaiheessa. Seurasta kivaa oli niin kauan kuin sitä kesti, ja tavataan huomenna torstaina taas 10:stä eteenpäin. Eks niin? Pidähän itsestäsi huolta. Tässä vielä Eeriniä ennen uutiskatsausta. Moikku!
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmä.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
10: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta oma

0: apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Kaikki eduskuntapuolueet arvioivat, että Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän kuntia. Nykyistä yli 300 kuntaa pidetään liian suurena määränä väestön vähentyessä. Tänään kuntamarkkinoiden paneelissa keskustelua herätti keskustan ehdotus siirtää valtaa ministeriöiltä ja keskusvirastoilta maakunnille. Muut puolueet suhtautuivat ehdotukseen varauksellisesti ja epäilivät, toisiko hallinnon hajauttaminen kunnille elinvoimaa. Metsäyhtiö Stora Enso sulkee Veitsiluodon sahan Kemissä pysyvästi. Päätös vie noin 60 työpaikkaa. Sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta, eikä tuotantoa enää käynnistetä lomautusjakson päätyttyä ensi kuun alussa. Yhtiö perustelee sulkemista tarpeella parantaa Pohjois-Suomen sahaustoiminnan tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeistoblokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä ja laskematta on noin 300 000 ääntä.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: Hei, paralla ja oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää. Se on Mattila Milla täällä ja ilo olla seurassasi tänään aina tuonne kello 18 saakka tällä kyseisellä aitoiskelman taajuudella. Mikäs tässä ollessa? Niin, Kristalle huikotaan tietenkin kiitokset päivä seurasti. Hän veti tuossa pitkän farkkutakin päällensä ja sukelsi suhteellisen sateiseen säähän täällä Helsingissä. Mulla on tuoppi vettä tässä edessäni ja melkein yhtä iso tuoppi kahvia, kun kahvijuonti tuossa aamulla jäi vähän vähäiseksi, niin nyt sitten tässä kahvia ajattelin nautiskella ja soittaa sulle. Ja toki tässä samalla tämän työn etuihin kuuluu se, että saa itsekin nauttia hyvästä musiikista. Sitä ihan ensimmäisenä meille tarjoaa Yö, Tie sydämeeni, ja sen jälkeen Matti ja Teppo, ja vauhti kiihtyy.
1: Aito iskelmän iltapäivässä. Milla Mattila.

Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy, lennän aurinkoon. Ihanasti tuossa kappaleessa lauletaan. Onkohan siitä tehty mitään virallista tutkimustulosta, että varmasti on. Kyllähän matkatoimistot tietenkin tästä asiasta huolehtii, että milloin se suomalaisten matkustuskuume, matkakuume on korkeimmillaan. Onko se näin syksyllä? Onko se vuodenvaihteessa, tammikuussa? Milloin me kaikista eniten kaipaamme lämpöön? Jotenkin mitä vanhemmaksi mä olen tullut, niin mulle ei tulisi oikein mielenkään itse lähteä kesällä Suomesta yhtään mihinkään, vaikka kesä meille aina semmoinen arvoitus onkin, että onko se sateinen vai aurinkoinen vai mitä. Mutta silloin meillä on niin kaunis luonto ja meillä on niin paljon valoa, että en ole itse silloin kaivannut täältä yhtikäs mihinkään. Toisaalta olen syksyllä

0: Sun lapsi, mua ei nämä pimenevät illat haittaa yhtään, ei juuri myöskään toi vesisade, jos on sen verran lempeä, että se ei ihan heittele sateenvarjoa myrskyn silmässä niin, että siitä ei ole mitään apua, mutta sellaisiakin säitä tässä ihan varmasti lokamarraskuussa tullaan viimeistään kokemaan. Mutta ehkä mulle itselleni se vuodenvaihde on ollut sellaista aikaa, jolloin on sitten tehnyt mieli lähteä jossakin käymään, niin silloin varmaan meikäläisen matkakuume on kovimmillaan, tai ainakin silloin se toteutuu, täytyyhän se matka hieman aikaisemmin ostaa. Mutta joo, kyllä se varmaan näitä hetkiä alkaa olla, että moni selailee netistä, että niin minkälaisia matkoja sitä oikein tarjolla onkaan. Pian on, tai itse asiassa saman tien tarjolla on Laura Närhi, ja hän tulkitsee tehosekoittimen hienon kappaleen Hetken tie on kevyt. Ja sen jälkeen kansainvälisiä rytmejä ihanan slovarin merkeissä.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kaiken tie on kevyt. Ja haluan mainita, että tuossa aika lailla heti 2:30 jälkeen soitan Saija Tuupasen uuden kappaleen Hyvä päivä.
1: Aito iskelmä.

0: Hyvää keskiviikko-iltapäivää Aito-iskelmasta toivottaa Mattilan Milla. Ihan Dingo saattelee meitä kohti autiotaloa ja sitä ennen Maarit Peltoniemeltä Vain ajan hiekkaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmää.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset globilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu, on kyllä taas. On se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Vilma! Yeah!
10: Tyypit hei!
11: Yrittäjä puhuu.
10: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
9: Vilma!
10: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
12: Niin?
11: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
13: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro.
15: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Hesburger! Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Maarit Peltoniemi ja Vain ajan hiekkaa. Kello on 2:30 ja puhuttiin noista, tai tuosta suomalaisten matkakuumeesta, että milloin se on kovimmillaan. Ja tällaisia tietoja löysin netin ihmeellisestä maailmasta, että meidän suomalaisten matkakuume, niin se ajoittuu pääasiassa kahteen selkeään sesonkiin. Ja toinen niistä on tämmöinen talvenvarauspiikki, eli tammikuusta maaliskuuhun. Ja kovimmillaan, kiivaimmillaan tuo kuume on heti joulunpyhien jälkeen. Ja no, kaikki me voimme päätellä, että no silloin on pimeää ja juhlasesonki on takana päin ja kaivattaisi jotakin vähän muuta odotettavaa sinne kalenteriin. Ja sitten se toinen piikki sitten koetaan touko-heinäkuussa ja toukokuun lopulla tuo matkakuume alkaa olla sitten korkeimmillaan ja silloin matkakuume kohdistuu erityisesti kaupunkilomiin ja Euroopan rantakohteisiin, mutta en tiedä, että kun noi Euroopan rantakohteet, kun niissä alkaa kesällä olla niin jumakauta, niin kuuma, yli 40 astetta, niin mä veikkaan, että tulevaisuudessa suomalaisten matkakuume on ehkä hieman maltillisempi. Ja mennään sitten, kun nuo lämpötilat ovat sellaisia meidän leveysasteilla asuville ihmisille hieman suotuisampia. Tosiaan pian soitan sulle Saija Tuupasen ihan uunituoreen kappaleen, joka kantaa nimeä Hyvä päivä. Se on viikon uutena biisinä Aito Iskelmän iltapäivässä ja sitä ennen Dingo ja Autiotalo.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon Iskelmän alkulähteillä.

0: näin Dingo ja Autiotalo. Ai että, olen niin iloinen siitä, että mulla on mahdollisuus nyt ensi kertaa Aito Iskelmän taajuudella soittaa Saija Tuupasen ihan uunituore kappale, vajaa viikon vanha, Hyvä päivä. Ja nimestäkin voimme jo päätellä, että kyseessä on hyvän tuulinen iskelmä, jonka Saija Tuupaselle ovat tehneet Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen. Ja mikä tässä hienossa biisissä on mun mielestä erityisen huomion arvoista, että näinä tekoälyaikoina niin tässä kyseisessä kappaleessa on mukana peräti 14 muusikkoa, ihan Suomen huippuja luonnollisestikin, ja kuuntele näitä hienoja jousia, jotka tässä kappaleessa soivat. Saija Tuupanen ja hyvä päivä, olepas hyvä.
1: Tuoretta musiikkia, Aito Iskelmällä.

0: Ai että, uutta musiikkia Saija Tuupaselta, hyvä päivä. Ja tämä kyseinen kappale on tällä viikolla Aidon uutena biisinä. Ja kyllä tässä vähän semmoista Motown-henkisyyttä oli, ainakin meikäläisen korvaan sellainen otti. Ja Saijan aurinkoisuus suorastaan tässä biisissä säteilee. Mitäs pidit? Mitäs pidit? Mä ainakin pidin todella, todella paljon. Viestiä kappaleesta saat laittaa mulle studion numeroon 050-5699-475. Että oliko teikäläisen makuun? Pian Jukka Kuoppamäki ja Sininen ja Valkoinen. Ja vielä ennen kello 15 uutisia ennätän soittaa suurlähettiläiltä, kuka pysäyttäisi kellot.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein.
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elä ressaan.
7: Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään kasilta Starilla.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi. Mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule puhelimeen.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
17: Voiko se oikeasti toimii?
16: Voi se. Kellorevoise.
18: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
19: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Mä.
6: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
7: Ottelu isäntänä myytävä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

juuret kasvoi maahan sen, kylmän sekä routaisen. Lämmön tunsin kuitenkin, lujuudessa graniitin.

0: Suurlähettiläät ja kuka pysäyttäisi kellot? Onko mahdolliset vakoojat saatu kiinni? No, ainakin sitä selvitellään. Ja lisätietoja tarjolla kello 15 sähköuutisissa.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne

0: mitäpä tässä?
1: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
0: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
0: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
0: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
1: Aivan oikein.
2: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
3: Aika alkaa nyt.
4: Elä ressaan.
5: Mä unohdin sen kysymyksen.
0: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
6: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt myös sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
9: Jokainen etsi rajoja.
12: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
13: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Rikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Suomen ilmavoimien ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti. Kolme hävittäjää lähti tiistaina Lockheed Martinin tehtaalta Yhdysvaltain Texasista ja lensi Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemana. Koneiden tarkkaa saapumisaikaa Suomeen ei ole kerrottu. Niitä odotetaan kuitenkin syyskuun loppuun mennessä. Ilmavoimat esittelee uudet hävittäjät Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Suomi on tilannut Yhdysvalloista yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Niiden on määrä korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeista blokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä ja laskematta on noin 300 000 ääntä.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.
16: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
2: Moikka ja sujuvaista keskiviikkoiltapäivää. Mattila Milla täällä aito iskelmän taajuudella ja tuossa tuli jo kysely.

0: numeroon 050 569 9475, että mikäs mahtaa tällä viikolla olla perjantai-spesiaalitunnin teemana. Spesiaalihan koetaan aina siinä viikonlopun kynnyksellä kello 17.18 ja silloin soitan tunnin ajan kappaleita, joilla on sama teema. Ja olikohan se nyt Jouni, kuulijamme, joka jo tuossa ehkä mitä pari viikkoa sitten heitti mulle idean, että otappa Milla työ ja työn tekeminen teemaksi perjantai-spesiaaliin. No nyt mä ajattelin valita kyseisen teeman, eli vastaus kysymykseen. Työ on teemana tulevana perjantaina ja kyseiseen aiheeseen, kyseiseen teemaan liittyviä aitoja iskelmiä saat mulle ilmi antaa tuttu numeron 050 569 475.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Telex ja tuulilasin nurkkaan. Sattuipas jotenkin, no sattumalta, että tämä kello 15 jälkeinen vartti, niin tämä täyttyy pelkästään bändien kappaleista. Pian Neon 2 ja Pieninä palasina ja sitä ennen Tavaramarkkinat tähyää noin puolen vuoden päähän.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla

0: Ne on kaksia pieninä palasina. Ja mä uskon, että jos Neon kakkosen Ramilta ja Jussilta kysyttäisiin, että kuka on se paras työkaveri, niin no en mä nyt vannomaan mene, mutta sellainen aavistus voisi hyvinkin olla, että toinen toisensa nimeäisivät. Ja nyt aito iskelmä meidän aamun naistemme Hanna Kinnusen ja Jenni Aleksandrovan johdolla etsivät sitä aidosti parasta työkaveria. Ja joukkoa heitä. Eli löytyykö sun työyhteisöstä sellainen työkaveri, jonka kanssa, tiedätkö, hommat luistavat, jonka kanssa saattaa olla kuule niinkin hurja tilanne, että on ihan hauskaa jopa töissä. Ja joka tarjoaa aina apuaan, no sanomattakin selvää, että ei kadehdi toisen menestystä, puukota selkään, puhu takanapäin pahaa, ja jonka kanssa on helppo ja luottamuksellinen jakaa niitä työelämän haasteita. Ja tämä henkilö, joka sulla tulee nyt varmastikin mieleen, niin hänenhän ei tarvitse olla nyt siitä työpaikasta, jossa parasta aikaa toimit. Sehän voi olla jostakin sun entisestäkin duunipaikasta. No, käypä kuule ilmi antamassa tämmöinen huipputyyppi meille supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa ja kerro, että minkä takia hän ansaitsee nämä kyseiset kehut tai tämän ylipäätänsä tämän tiedon, että miten hyvä työkaveri hän on ollut. Ja tämä kaikkihan palkitaan sitten kuohuvalla juomalla, hyvällä musiikilla. Keskiviikkona 7. päivä lokakuuta Afterwork-tilaisuudessa Helsingin keskustassa Hotellitornissa. Siellä Hannan ja Jennin johdolla Aito Iskelmä järjestää tällaisen ihanan Afterwork-tilaisuuden. Siellä on tietenkin Hanna ja Jenni paikan päällä ja Club for Five on se taho, joka musiikkia tarjoilee. Ja valitettavasti näitä paikkojahan ei ole mitenkään liikaa, vaan tuonne tilaisuuteen arvotaan 10-2 hengen lippupakettia. Ja tämä varmaan menee niin, että ilmiantaja ja sitten tämä paras työkaveri lähtevät edustamaan yhdessä. Eli parikymmentä tyyppiä mahtuu tuonne paikan päälle ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti, joten käypä osallistumassa. Ilmi anna meille loistava työkaveri. Supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteessa.
1: Aito Iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: tätä kitarataiturointia meille tarjosi tietenkin Dire Straits. Niin, mysteeribiisikilpailu, se on ottanut monet aitoiskelman kuulijat lumoavaan otteeseensa ja kisaahan käydään aina tuossa Kristan keskipäivässä heti kello 12 jälkeen. Ja nyt tämä viimeisin mysteeribiisi, tämä on ollutkin, no ihan onneksi ja kaikeksi, sanansa mukainen mysteeri. Mutta kuulijamme Eija Tampereelta pääsi tänään taajuuksille kisaamaan ja oliko hänellä halussaan oikea vastaus. Siihen palaamme Anna Erikssonin Ei se mennyt niin ja PMMP:n Pikkuveli kappaleiden jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
22: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni.
9: Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
14: Ja ID.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
8: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: BMM Peija. Pikku veli soi aitoiskelman iltapäivässä, kun kello on 3:55 ja pian vaarallisen kuuloinen reissunainen liittyy iltapäivässä seuraamme ja hänet saattelee taajuudelle J. Karjalainen. Mutta sitä ennen palataan Kristan keskipäivän mysteeribiisikilpailuun, jota käydään siis maanantaista perjantaihin. Ja tuosta kilpailusta oikein tietävä nappaa itsellensä 50 euroa rahaa. Ja nyt tässä on jo hetki arvuuteltu, että mikä tämä mysteeribiisi, mikä se voisi olla. Ja tänään Eija Tampereelta kuulijamme pääsi tarjoamaan oman vastauksensa.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
2: Sanoit, että sä oot vähän niin kuin vahingossa nyt jotenkin seonnut tähän mysteeribiisikilpailuun ja ruvennut tätä kuuntelemaan ja koukuttunut tähän.
3: Joo, kyllä. Näin on käynyt tässä autoajaessa, kun istuskellaan ja kuunnellaan tällään keskipäivän aikoihin tätä lähetystä. Niin
2: näin. Ja sitten sanoit...
3: on nyt tullut ihan must-juttu, että pitää joka päivä lähteä ajelullekin.
2: Mä tykkään tästä sun tyylistä. Johan on nyt korkea aika, että sä oot tässä kilpailussa mukanakin. Sä sanoit, että sulla oli viime viikolla sellainen niin kuin vahva aavistus tosta biisistä, mutta nyt oot vähän sillä lailla, että no en mä nyt tiedäkään, mutta tiedätkö,
3: eiköhän mennä vaan... Joo, koko ajan tulee lisää vaihtoehtoja.
2: Tulee lisää vaihtoehtoja. No mennään kuuntelemaan tämä nyt, niin katsotaan mikä on niin kuin sun tämän päivän fiilis sitten. Eli se on tämmönen.

Ja me tiedetään, että tämä ei ollut Kari Tapion Olen suomalainen, ei Hassisen koneen Levottomat jalat, J. Karjalaisen Mennyt mies, Mamban Älä jätä minua, Viki Rostin Kun Chicago kuoli, Anssi Kelan Mikan Faijan BMW tai sitten eilen veikattiin Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen

0: teki heitintä.
1: Joo, no niin. Ja nytkö mä sanon mun arvauksen?
0: No nyt sä saat sanoa. Anna, palaa vaan.
1: No, tää ihan kuulostaa J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta.
0: J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Eli täällä on jo sanottu J. Karjalaisen mennyttä miestä, mutta nyt olisit sitä mieltä, että tää voisi olla oi mikä ihana ilta. Oi mikä ihana ilta. Tykkäätkö J. Karjalaisen musasta?
1: No, kaikkea mä kuuntelen. Vähän kaikki ruokainen, että kyllä sekin nyt menee.
0: Sekin menee. Joo, ja J. Karjalaistahan mä soitan aika paljon täältä. Täällä on tulossa esimerkiksi toi Sankaritkin kappale ihan vartin sisään. Mutta oliko tämä nyt J. Karjalaisen oi mikä ihana ilta? Niin kuulepas ystäväiseni, vastauksesi oli
2: väärin. Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: J. Karjalainen ja Doris. Ja, joo, ei ollut J. Karjalaisen ihana ilta oikea vastaus, vaikka mun mielestä kyllä Eija haki tota oikeaa vastausta hienosti. Olisi aivan hyvin voinut olla, mutta kun ei ollut, niin se tarkoittaa sitä, että mysteeribiisin ratkominen jatkuu jälleen huomenna heti kello 12 jälkeen Kristan keskipäivässä. Ja jos nyt on semmoinen olo, että minä tiedän oikean vastauksen, niin kun Krista huikkaa täällä taajuudella, että nyt saa ilmoittautua kisaan mukaan, niin soita silloin hänelle studion numeroon 020-343-200. Se olisi kuule pian tiedossa Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun, ja kyllä tässä liekinheitinkin käy kuumana ja sen jälkeen kylmänä ennen kello 16 sähköuutisia.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Mitä?
9: Kato!
10: Mitä?
9: Mitä?
8: Ei oo totta!
9: Torille!
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
2: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
17: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: puoliksi sun.
1: Kaksi taidokasta tulkitsijaa yhdessä, Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Kello on 8 minuutin kuluttua 16 ja silloin saamme jälleen tuoreita uutisia ja ennen niitä. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
13: Aivan oikein.
14: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
15: Aika alkaa nyt.
16: Elä ressaan.
17: Mä unohdin sen kysymyksen.

0: tässä ei ollut mitään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
1: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
11: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista, kertoo Reuters. Haagissa toimivan Kosovon erityistuomioistuimen mukaan Thaçi syyllistyi muun muassa 96 ihmisen murhiin sekä satojen ihmisten laittomiin vangitsemisiin ja kidutuksiin Kosovon konfliktin aikana. Thaçi oli 1990-luvulla Kosovon vapautusarmeijan poliittinen johtaja. Tuomioistuimen mukaan hän osallistui aktiivisesti rikoksiin ja kannusti niihin. Thaçi on kiistänyt kaikki syytteet. Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Suomen ilmavoimien ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti. Kolme hävittäjää lähti tiistaina Lockheed Martinin tehtaalta Yhdysvaltain Texasista ja lensi Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemana. Koneiden tarkkaa saapumisaikaa Suomeen ei ole kerrottu. Niitä odotetaan kuitenkin syyskuun loppuun mennessä. Ilmavoimat esittelee uudet hävittäjät Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Suomi on tilannut Yhdysvalloista yhteensä 64 F-35-hävittäjää.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.
14: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
15: Heipä hei ja oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Kovin sateiselle tämä homma tänään vaikuttaa ja sitähän nuo ennusteet jo alkuviikosta lupasivatkin, että meidän loppuviikosta sateenvarjo on hyvä kaveri, mutta kiva, että toi tuuli käy etelän suunnalta ja sateesta huolimatta niin lämpöasteet ovat kuitenkin monin paikoin reilussa 10 asteessa, parhaimmillaan jopa päälle 15, että ei tässä nyt vielä kovin paha vilu pääse syntymään. Pian Kirka ehdottaa, että hengaillaan ja sitä ennen yölintoja mä putoan. Se on Mattila Milla täällä. Moi!
16: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: virka ja hengaillaan. Voi hyvänen aika, kuinka paljon taas tuolla somessa on huijareita liikenteessä. Mä en tiedä, oletko itse kiinnittänyt huomiota, mutta mulla on varmaan nyt tässä 2-3 päivän sisällä tullut, tai ei ole tullut mitään seuraamispyyntöä, vaan mua on alkanut seurata aina Tommi Soidinmäki. Ainakin 12 eri Tommi Soidinmäkeä. No, tässähän on sinällään mukava tilanne, että me Tommi Soidinmäen kanssa jo seuraamme toinen toisiamme tuolla Instagramissa, joten no, siitäkin tunnistaa. Ne on niin köpösti tehtyjä ne huijaustilit vielä, että lapsikin huomaa, että nyt ei ole oikea Soidinmäki asialla, mutta onpa kyllä raivostuttavaa kerta kaikkiaan, että jonkun julkisuudesta tutun ja tunnetun ihmisen nimellä pyritään hakeutumaan somessa yhteyksiin, ja sitten ei menisi kyllä kauhean kauan, jos mä kaikki nämä feikki Soidinmäet pitäisin siellä seuraajissa, niin nopeasti tulisi sitten se yksityinen viesti, jossa kiitetään, että olen hänen fanejaan ja kuinka paljon hänelle merkitsee kuulijoiden tuki. Ja sitten jos siihen menisi erehtymään vastaamaan jotakin, niin ei menisi kauaakaan, kun tämä Tommi Soidinmäki lainausmerkeissä pienellä yhteen kirjoitettuna alkaisi syystä tai toisesta pyytämään multa rahaa. Jos oot ollut pitemmän aikaa Aito-iskelman kuulija, niin varmaan muistat, että Marko Maunuksella nimissähän tällaista huijausta on myös tehty ja monen muun. Ja kuten aina nämä julkisuuden henkilöt muistuttavat tuolla somessa, varsinkin Instassa, että eivät he lähettele faneilleen tai umpimähkäisesti mitään tai ala seurata jotakin tiettyä henkilöä siellä, varsinkaan ala pyytämään rahaa. Että älä mene sinäkään tuohon kyseiseen lankaan, vaan aina ilmi anna toi tyyppi sitten ylläpitäjälle ja myös estä saman tien, niin säästytään kaikilta mahdollisilta vahingoilta. Ja sitten nämä oikeat julkisuuden henkilöt, kuten nyt tässä tapauksessa Soidinmäen Tommin, niin tunnistaa siitä tuolla Instagramissa, että hänen nimensä perässä on semmoinen pieni sininen pylpyrä, niin sieltä näkee, että aha, tämä on nyt se virallinen tili. Mutta joo, tuntuu taas olevan ihan älyttömästi noita huijaajia liikenteessä, joten pidetään huoli, että seurataan vaan niitä aitoja ja alkuperäisiä. Soidinmäestä puheen ollen mä soitan tuolla pikkulauantai-tansseissa tänään kello 17 jälkeen hänen uuden kappaleensa Potkut. Mutta nyt, mitäs mä soitan? Kaija Kolta, Hullut päivät.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kaija K. ja hullut päivät. Niin, pikkulauantai-tansseista puheen ollen, että vielä ennätät vinkata mulle omasta toiveestasi tanssittavasta aidosta iskelmästä studion numeroon 050-5699-475. Pikkulauantai-tanssit käynnistyvät tuttuun tyyliin tänäänkin kello 17 sähköuutisten jälkeen. No niin, ja nyt jos sulla on siinä ihana tyyppi, niin pääset tanssimaan slovaria vaikka saman tien.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Richardhan se tässä. Marx on sukunimi. Right here waiting. 16.20 on kello ja Aito iskelmää kuuntelet. Kiitos siitä. Pian soitan Suvi Teräsniskan ja Olli Lindholmin tunteikkaan dueton Särkyvää ja sitä ennen Neon 2 ja Polku. Ja sen jälkeen palataan tämän aamuiseen Kinnunen Aleksandrova showhun, jossa vieraana oli eronnut kahden aikuisen lapsen äiti ja hän paljasti, että mikä yhteisasumisessa reilun parikymppisen nuoren miehen kanssa on parasta.
1: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
5: Moi!
6: Moi!
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha!
5: Täällä porukka viihtyy!
6: Hyvä, hyvä!
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt!
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonu.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: kesäisestä tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt myös sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
4: Jokainen etsii rajoja.
7: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
12: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15 asteeseen. Keskiyön jälkeen sää poutautuu. Kohtalaista etelätuulta. Varoitus voimakkaasta lounaan ja etelän välisestä tuulesta 12 metriä sekunnissa.
12: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
14: Aito iskelmä.

0: Ne on kaksi ja polku. Mitä mieltä sä oot kimppa-asumisesta? Siis nyt en puhu parisuhteessa asumisesta tai siitä, että perhe asuu saman katon alla, vaan siitä, että jos syystä tai toisesta olet jäänyt asumaan yksin, niin mille susta tuntuisi ottaa siihen saman katon alle alivuokralaisen? Niin. Kyllähän se olisi tietenkin taloudellisesti ihan järkevä ratkaisu. Ja monihan tämän päivän taloudellisessa, tiukassa taloudellisessa tilanteessa joutuukin miettimään kaikkia vaihtoehtoja siihen, että katto ylipäätänsä pysyisi pään päällä. Mutta ei hitsiläinen, ei musta olisi kyllä siihen, ei, en pystyisi, mua ahistaisi ihan älyttömästi, jos joku likituntematon asuisi mun kanssa saman katon alla, vaikka olisikin oma huone, niin ei musta olisi kyllä, ei musta olisi siihen. No tänään aamulla Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana oli 50-vuotias Annika Takaniemi. Hän on media-alan ammattilainen ja hän päätti nimenomaan helpottaa taloudellista painetta ja otti kotiinsa vuokralaisen, joka sattuu olemaan 24-vuotias nuori mies. Mikä tässä ratkaisussa on parasta, niin siitä me kuulemme Suvi Teräsniskan ja Olli Lindholmin dueton jälkeen. Särkyvää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Suvi Teräsniska ja Olli Lindholm, Särkyvää. Pian Portion Boys ja Komiat yhdessä äänen kappaleella Koko Suomi tanssii, mutta tänään Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana kävi media-alan ammattilainen Annika Takaniemi, joka on 50-vuotias, kahden aikuisen lapsen äiti, eronnut, ja hän päätti tehdä sellaisen ratkaisun, että hän hankki itsellensä vuokralaisen. Ihan jo tuollaista taloudellista helpotusta asumiseen tuomaan. Ja tämä hänen vuokralaisensa on 24-vuotias nuori mies. Ja pian kuullaan, että miten Jenni Aleksandrova sai kuulostamaan tämän ratkaisun sellaiselle, miten nyt muotoilisi, vanhalle avioliitolle.
1: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Tänään meillä on vierasvartin vieraana Annika Takaniemi, upea 50-vuotias media-alan ammattilainen, joka ryhtyi kämppikseksi omassa kodissaan 24-vuotiaan opiskelijan kanssa. Huomenta vielä.
3: Huomenta.
4: Annika, kerro, että mitkä on parhaita puolia siinä, että asuu jonkun kanssa kimppakämpässä?
3: No, vaikka voi katsoa yhdessä futista, tietenkin ne kotibileet, ehkä voi pelata lautapelejä. Ja sitten ylipäätään sellainen niin kuin arkinen ajatusten vaihto, vaikka se olisi ihan muutama sana päivittäin, niin kyllähän se niin kuin on mielenterveydellinen homma, kun sä et ole vaan niin kuin yksin nyhjötä ja juttele sun kissoille ja ne ei vastaa yleensä. Joskus ne vastaa, niin on miau, mutta silleen, että siellä on niin kuin oikea ihminen siellä kotona pyörimässä, niin kyllä se mun mielestä on päälle tosi hyvä juttu.
2: Joo, ja sitten musta on semmoinen ajatus jotenkin, mitä meidän, ehkä voisiko sanoa näin kollektiivisesti vähän yleistä, että meidän suomalaisten voisi olla ihan hyvä ruveta miettimään tätä, että uskallettaisiko me muutkin rohkeammin omissa tilanteissamme niin kuin ajatella tuota vaihtoehtona, koska tutkitusti suomalaiset on aika yksinäisiä ja yhä useampi suomalaisista asuu yksin.
3: Niin.
2: Eihän se välttämättä takaa yksinäisyyttä tai tarkoita sitä, mutta tavallaan just toi arkiset kohtaamiset, ihan vaan ohimenemiset, hyvää huomenta ja moi.
4: Niin, toihan kuulostaa perusavioliitolta, kun ollaan oltu yhdessä 20-30 vuotta. Niin. Te pääsitte tämän kämpiksen kanssa siihen jo suoraan. Niin. Ilman näitä turhuuksia, että nukutaan lusikassa.
3: No nyt alkaa kuulostaa vähän kringeltä. Nyt me kuulostaa huomioon, että mä oon hänen äitinsä ikäinen.
4: Mitä tarkoittaa kringe?
2: Mutta sä opit sen, jos sä otat 24-vuotiaan kämppiksen.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: kuulijat, koko Suomi tanssii ja Annika Takaniemen koko haastattelu on tietenkin kuunneltavissa supla.fi kautta aitoiskelma osoitteesta, niin kuin monet muutkin Kinnunen Aleksandrova Shown parhaat jutut. Niin, ja siis mähän on niin onneton näissä kaikissa muotisanoissa, niin kuin nyt tämä, että nyt alkoi tuntua vähän kringelle, niin kuin toi Annika tuossa totesi Hannalle ja Jennille, niin mä olin sillä, että hetkinen, että mitä se niin kuin tarkoittaa. Ja sitähän se Jennikin kysyi, mutta kringe ymmärtääkseni niin kuin on vähän semmoinen, että pikkasen tulee sellainen kiusallinen tai nolottava tunne. Korjaa, jos mä olen tässä tulkinnassa väärässä. Voi Tapani Kanse ja Kesän lapsi ovat pian seurassamme ja sen jälkeen vielä ennen kello 17 sähköuutisia ja pikkulauantaitansseja. Kolmas nainen ja tästä asti aikaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockleaderin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleader. When quality matters.
4: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset.

0: Ohjaukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei, maanantai hukkaa kuluessa.
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
16: Hei.
18: Hei.
16: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
18: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
18: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
19: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kun olen sitä niin

0: Tapani kanssa ja kesän lapsi. Velkajarru. Ei nyt ihan kaikkia suomalaisia vakuuta. Ja tästä lisää kello 17 sähköuutisissa. Ennen niitä kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Ja kuule, alahan virittää jo tanssikenkää jalkaan. Nimittäin uutisten jälkeen käynnistyy pikkulauantai-tanssit Aito Iskelmässä.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
20: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
20: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
20: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
21: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
23: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Puolet suomalaisista ei usko velkajarron vaatimien sopeutusten toteutuvan, selviää Iro Researchin kyselystä. Vastaajista 49% ei usko Suomen pystyvän toteuttamaan velkajarrusopimuksen vaatimia sopeutuksia. Niiden toteutumiseen uskoo 31%. Velkajarru edellyttäisi ensi hallituskaudella miljardiluokan sopeutuksia menoja leikkaamalla tai veroja korottamalla. Keskusrikospoliisi epäilee kahta ruotsalaismiestä vakoilusta Suomessa. 37- ja 40-vuotiaat miehet vangittiin keskiviikkona syytä epäillä perusteella. Poliisin on viikon kuluessa löydettävä rikosepäilyille todennäköisiä syitä, jotta vangitsemista voidaan jatkaa. Epäilyt ovat tällä hetkellä Suomessa ja osallistuivat vangitsemisistuntoon paikan päällä. Räjähteillä varustettu venäläinen drooni on päätynyt Puolan rannikolle Itämereltä, kertovat puolalaisviranomaiset. Asiasta uutisoi Reuters. Viranomaisten alustavien tietojen mukaan kyseessä on venäläinen Gerbera 2 -drooni. Se havaittiin Itämeren yllä ja päätyi maanantaina Rusinovon rannalle Luoteis-Puolassa. Puolalaissyyttäjien mukaan drooni kantoi räjähteitä, jotka tehtiin vaarattomiksi yön aikana.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.
6: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: Näin Saija Tuupanen ja Valkoinen Ruusu aloitti Aito-iskelmässä pikkulauantai-tanssit kello 17 jälkeisessä ajassa. Ja tämä oli meidän kuulijamme Vipen toive. Mattila Milla täällä. Tervetuloa vaan parketille pyörähtelemään. Ja pakko jatkaa muuten tätä Vipen viestiä. Tähän kirjoittaa, että oli tässä Pavilla pitkästä aikaa tanssipaikalla katsomassa. Siellä oli ollut kuulemma korisevan Arja esiintymässä ja hyvin oli Arjalta tanssujen vetäminen sujunut ja sitä en epäile yhtään. Mutta Vipe toteaa tässä viestissä, että hän kävisi mieluusti enemmänkin katsomassa esiintyjiä tanssilavalla, mutta häntä vähän inhottaa seisoskella siellä, kun hän ei tykkää tanssia tai hän ei tykkää, että häntä tullaan hakemaan tanssimaan. Ja sitten kun tuo etiketti tuolla tanssilavoillahan on sellainen, että jos sua tullaan hakemaan, niin siitä ei oikein voi kieltäytyä. Että se on semmoinen etiketti, jos sulle tullaan kumartamaan tai niiaamaan, niin sitten se on niin kuin lähdettävä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sitten tanssitaan heti saman tien kaksi paria kerrallaan. Että siellähän tulee aina parit foksit ja parit valssit ja parit tangot. Mutta Vipe, nämä pikkulauantai-tanssit Aito-iskelman taajuudella, nämä on siinä mielessä ihan vapaita kaikista tonkaltaisista etiketeistä, että täällä saa tanssia tai olla tanssimatta ihan mikä itselleen paremmalle tai parhaimmalle tuntuu. Pian Meiju Suvas ja Tahdon sinut ja nyt Tanssiorkesteri Ässät ja Ihanuuteni.
1: Kevyesti keskellä viikkoa. Aito-iskelmän pikkulauantai-tanssit ja milloin?

0: Näin Meijo Suvas läpimurto hitillään Tahdon sinut. Pian Aito Iskelmän pikkulauantai tansseissa soitan Tommi Soidinmäen uuden kappaleen Potkut. Ja voin luvata, että siitä saat oikein hyvin rytmiä askeleihisi. Ja sitä ennen vuorossa Agents. Ja tällä kertaa solistina kuullaan miestä, joka liittyi Agentsin riveihin vuonna 2008 ja toimitti solistin virkaa siitä seuraavat 10 vuotta.
1: Saanko luvan? Aito Iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: Kylläpä vaan. Vesa Haajalle kuuluu solistin ääni. Kohtalon tähti yhdessä Agentsin kanssa. Ja niin se oli, että Vesa Haajakin toimi Agents-solistina 10 vuoden ajan. Mutta nyt pikkulauantai-tansseihin tarjoilisin uutta musiikkia Tommi Soidinmäeltä. Ja tämä kappale, vaikka tällä on raflaava nimi, semmoinen nimi, ja semmoinen asia, mitä kukaan ei toivoisi omalle kohdalleen, mutta joskus se semmoinen hetken kaatuminen elämässä niin voikin olla todellinen käänne parempaan.
1: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: uutta musiikkia Tommi Soidinmäeltä, Potkut, ja miten se tanssikansa sanookaan, kyllähän tämä mukavasti sinne jalan alle menee. Aito iskelmässä pikkulauantai-tanssit jatkuvat pian kuulijamme Eilan toiveella, ja Eila kirjoittaa viestissään näin, että moikka Milla. Päästetäänkö vanhanainen hunningolle tänään tantsuissa ja Katri Helenan esittämänä? Piristäisi kummasti näin sateisen harmaassa kelissä. No Eila, ollaan kohta ihan porukalla hunningolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein.
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elä ressaan.
7: Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään kasilta Starilla.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.

0: Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa.

0: Volkswagen-liikkeessä. Tämmöstä.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
1: easy ja nauti edelleen. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
8: Vilma!
9: Yeah! Tyypit hei!
10: Shh, yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma!
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
10: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
12: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just on! Hyvä! Woo!
14: Saa oppii realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
16: Let's go!
19: Moi!
0: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha.
0: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
0: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
7: Mä.
5: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
13: Ottelu isäntänä myytävä.
9: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Katri, Helena ja vanha nainen Hunningolla. Tulkinta, joka tuli tutuksi siitä kaikkien aikojen ensimmäisestä vain elämää kaudesta, jolloin no, Satulinnassa oli mukana luonnollisestikin myös kappaleen alkuperäinen esittäjä Eerin. Ja kun tätä Eerinin päivää vietettiin, niin moni mietti, että no tarttuuko Katri, Helena tähän kyseiseen hittiin, koska juuri tuolloin kovasti huhuttiin siitä, että hänellä on suhde managerinsa ja kalakaverinsa Tommi Liimataisen kanssa. Ja no, Katrilla riitti huumorintaju tähän kappaleeseen, ja miksipä ei olisi riittänyt. Ja niin hienosti Katri otti tämän kappaleen niminsä, että Eerinkin totesi esityksen jälkeen, että nyt tästä biisistä tuli täydellinen. Ja itse asiassa ei ole ensimmäinen, muutamankin kerran on tässä työtä tehdessä, niin kuullut, kun kuulija toteaa, että eikö se ole Katri Helenan biisi alun perin? Ei, kyllä se on Eerinin. Ja Saila, joka on innokas tanssija ja rakastaa valsseja, muistuttaa mua joka viikko siitä, että jotain valssia saisi olla. Ja tällä kertaa Sailan mielessä oli Yölinnulta Yölintu.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Yölinnun nimikkobiisi, ja niin se taisi olla, että nuori Simo Silmu aikoinaan, kun paikallistoimittaja kysyy, että no mikä se on tämä nuorten miesten orkesterin nimi. Silloin jo Yölintu tätä kyseistä valssia keikoilla esitti, niin Simo Silmu oli todennut, että no olkoon vaikka sitten Yölintu. Ja hyvin on tuolla nimellä lennetty jo yli 30 vuotta. Ja lentämisestä puheen ollen nyt hypätään Anne Mattilan kanssa siiville.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää.

0: Anne Mattila ja Lennetään soi Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseissa. Mattilan Milla täällä ja tanssimusiikkia. Sitä on tiedossa vielä parinkymmenen minuutin ajan. Kuulijamme Hilkka on laittanut myös viestin studion numeroon 050-569-9475 ja kirjoittaa, että tähän keskiviikon iltapäivän tanssihetkeen toivoisin Frediltä pieni nukkekappaletta. No kuule Hilkka, sellaista olisi seuraavaksi tulossa.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Aito Iskelmä.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotalli rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: No niin, Marja.
16: Moi.
15: Sinullako hajosi siis auto?
16: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El Manual del Automobile.
15: Ja treenasit kielitaitoa.
16: Claro.
15: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että

0: Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin pikkulauantai-tansseissa soi kuulijamme Hilkan toive Fredi ja Pieni Nukke. Tässä olisi vielä parille kappaleelle tilaa ja mitä sanoisit, jos seuraavaksi tarjolla olisi tangoa? Antti Raiskin esittämänä ja nyt lähdön hetki.
1: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

0: Antti Raiski ja Lähdön hetki. Mikä upea, upea tulkinta. Kello on ihan tuokion kuluttua 18, tarkallensa, mitä, 6,5 minuutin kuluttua. Silloin tiedossa tuoreet uutiset ja se tarkoittaa myös sitä, että Mattilan Milla kiittää ja kumartaa tämän päivän iltapäiväseurasta ja myös pikkulauantai-tansseista. Huomenna kohdataan jälleen kello 14. Ja hei, huomenna voitaisiin pureutua vähän enemmän tuohon Saija Tuupasen uuteen kappaleeseen Hyvä päivä. Käydään vähän keskustelua siitä, että mitä sinä kyseisestä kappaleesta pidät. Mutta joo, vielä ennen uutisia lunastan lupaukseni Lasse Hoikasta ja Sovvareista. Ja nyt olisikin kuulet tiedossa rockia.
1: Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä. Niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise.
7: Vain apteekeista.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
10: Supla, podcastit ja radio.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Asiasta kertoo Reuters. Tanskan mukaan venäläisalus ampui kaksi merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Ainakin 60 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa Sudanissa, kertoo Reuters. Joukko kaivoskuiluja romahti sunnuntaina Länsi-Kordofanin osavaltiossa. Silminnäkijöiden mukaan kaivoksesta pelastautui tiistaina ihminen, joka kertoi maan alla olevan edelleen elossa olevia ihmisiä. Pelastustöitä vaikeuttavat kaivoksen hauras ja hiekkainen maaperä sekä syrjäinen sijainti. Helsingin poliisi selvittää epäiltyä puukotusta Sörnäisissä. Poliisi sai keskiviikkona hieman kello 4 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan yhtä ihmistä oli puukotettu Vaasan aukion, eli niin sanotun Piritorin läheisyydessä. Uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi tavoittelee teosta epäiltyä henkilöä ja selvittää tapahtumien taustoja. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut välitöntä vaaraa sivullisille.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmää.
3: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Hei,
7: ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
9: Sebamed, raikas tunne kasvoille ja koko vartalo. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoja.

0: pörssisäästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Aito iskelmä. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: käynnissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
5: Torille! Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD Sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
16: Hei, alo.
17: Moro, mitä äijä?
16: Sori, nyt ei kerkeä.
17: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
16: Mistä sä arvasit?
17: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
16: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
17: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
20: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
21: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
22: Luota muhun.
23: I can't.
24: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
25: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
26: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
27: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
28: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
29: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Moi!
31: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
30: Aha.
31: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
30: En mä nyt.
31: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
30: Okei, mä oon vartissa siellä.
32: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit, nyt kaupoissa.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajojaan.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.

0: Remppa!
1: Muutto!
0: Remppa!
1: Muutto!
0: Remppa!
2: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Asiasta kertoo Reuters. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Ainakin 60 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa Sudanissa, kertoo Reuters. Joukko kaivoskuiluja romahti sunnuntaina Länsi-Kordofanin osavaltiossa. Silminnäkijöiden mukaan kaivoksesta pelastautui tiistaina ihminen, joka kertoi maan alla olevan edelleen elossa olevia ihmisiä. Pelastustöitä vaikeuttavat kaivoksen hauras ja hiekkainen maaperä sekä syrjäinen sijainti. Helsingin poliisi selvittää epäiltyä puukotusta Sörnäisissä. Poliisi sai keskiviikkona hieman kello 4 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan yhtä ihmistä oli puukotettu Vaasan aukion, eli niin sanotun Piritorin läheisyydessä. Uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi tavoittelee teosta epäiltyä henkilöä ja selvittää tapahtumien taustoja. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut välitöntä vaaraa sivullisille.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

en. Sä et mut uskomaan en. Sä et mut toivomaan en.

saimut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän.

samo znao romanen, samo znao romanen, Antoj Mule.

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Radioiskelma aamusta. Hanna ja Jenni tässä, hei.
1: Me etsitään Hannan kanssa tänä syksynä aidosti parhaita työkavereita.
0: Sellaisia, joiden ansiosta töissä viihtyy paremmin ja joiden kanssa hommat luistaa.
1: Kerro meille, kuka sun työkavereista ansaitsisi kehut ja saattaa olla, että pääset tarjoamaan hänelle ihanan illan hyvän musiikin ja kuohuviinin äärellä.
0: Ja hyvää seuraa. Mekin ollaan mukana näillä äftereillä.
1: Käypä osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
2: Aito iskelmä.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Moi.
5: Moi.
4: Mitäs sinne?
5: Mitäpä tässä?
4: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
5: Aha.
4: Täällä porukka viihtyy.
5: Hyvä, hyvä.
4: Niin, että tulisitko?
5: Mitä?
4: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: No Hanna.
13: Moi.
12: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
13: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
12: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
14: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
15: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
16: Artistit ovat valmiina.
17: Ares.
18: Benjamin.
19: Bess.
20: Freeman.
21: Jippu.
22: Heikki Salo.
23: Timo Kotipelto.
24: Nelli Matula.
25: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nylon Bee.
28: Samuli Putro.
25: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
29: Tunteiden paloa mailan varressa.
30: Merkki päällä, siitä lävätään.
29: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
31: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
29: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
32: Huhhuh, sentään mitä peliä.
29: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
33: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
34: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva.

0: punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.

0: Ota kiinni, jos saat.
1: Ei taas. Hei, haloo, tule takaisin.
2: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tjärebori. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vilma! Yeah!
2: Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50. Hesburger.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
10: Jokainen etsii rajojaan.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
16: Moikka.
17: Päivää.
16: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
17: Selvä. Ja monelleko hengelle?
16: No, meitä olisi 1300.
17: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
18: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro.
9: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Gelorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
13: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Gelorevoise. Vain apteekeista.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
20: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
22: Supla, podcastit ja radio.
23: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolais-

0: lasten väkivaltaiseen ekstremismiin. Sisä-Suomen poliisin mukaan etenkin 15-25-vuotiaat saavat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä. Verkostoituminen ja radikalisoituminen voivat tapahtua verkossa hyvin nopeasti. Poliisin mukaan väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin värvätään yhä nuorempia lapsia, jopa kouluista sekä harrastus- ja fanitoiminnasta. Poliisi kehottaa aikuisia kiinnittämään huomiota nuorten käyttäytymisen, pukeutumisen, väkivaltakiinnostuksen ja sosiaalisten verkostojen muutoksiin. Venäjän sabotaasi-iskujen odotetaan kovenevan Euroopassa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan myös Suomessa kannattaa varautua siihen, että jotakin tapahtuu. Stubb sanoi NTB:n asian ytimessä ohjelmassa, että Venäjän hybridisodan käyntiä ei pidä tarkastella yksittäisinä tapauksina, vaan jatkuvana kampanjana, jonka voimakkuus vaihtelee. Stubbin mukaan Suomessa sabotaasi-iskut ovat toistaiseksi olleet pienempää luokkaa. Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: miksi ei?
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
2: Mä löysin jälleen kerran tosi mielenkiintoisen selvityksen. Tämä on nyt tehty Yhdysvalloissa. Tämä liittyy lempiaiheeseeni ja myös meidän jaettuun lempiaiheeseen, kiroiluun.
3: Kyllä.
2: Sitähän on jo aiemmin tutkittu, että älykkäät ihmiset käyttää paljon kirosanoja puheissaan.
3: Joo, se nyt on.
2: Se ei ole mikään uutinen enää, mutta tämä ei nyt liity älykkyyteen. Tämä liittyy siihen, että Yhdysvalloissa on siis kysytty tuhansilta ihmisiltä, että mihin aikaan päivästä he kiroilee ensimmäisen kerran.
3: Joo.
2: Ja ensinnäkin syitä kiroilulle niin on ollut stressi, rahahuolet, väsymys, terveyshuolet, ihan vaan työpaikalla oleminen ja niin edelleen. Eli tämmöiset aivan täysin arkiset. Sitten minkä takia nyt ihminen kiroilee, kun sitä rupeaa ärsyttämään joku, niin se purkaa sen ulos. No ensinnäkin niin joka neljäs yhdysvaltalainen tämän selvityksen mukaan niin kiroilee viimeistään 9 aikaa aamulla, mutta suurin osa amerikkalaisista kiroilee ensimmäisen kerran aamupäivällä kello 10.54.
3: Aika myöhään.
2: Todella myöhään. Kuka selviää, pääsee sängystä ylös. Ensimmäisen kerran melkein, kun nousen siitä niin kuin, omasta uniasennostani istumaan sängyn reunalla, niin saattaa olla, että voi perä.
3: Niin on, joo. Mulla oli tänä aamuna esimerkiksi, kun tultiin ennen 6 tänne ja täällä oli muiden radioiden toimittajia jo paikalla ja huomasin, että kukaan ei ollut keittänyt kahvia. Niin tuli 3 V ja joo. Tuli se, no sanon nyt tämän anteeksi, mutta tuli silleen, no voi vittu.
2: Joo, justiin.
3: 3 kertaa tämä. Se helpotti mun olotilaa. Joo. Ja sitten minä menin kiltisti ja keitin ne kahvit.
2: Se menee melkein mantrasta.
3: Niin menee. Joo. Ja se, siis kiroilukin on taidelaji.
2: On.
3: Että se on niinku, että miten sä sanot ne sanat. Ja esimerkiksi kotona, mähän saatan niinku kiroilla, mutta kun mun mielestä se sopii niinku joihinkin lauseisiin oikein niinku todellakin hyvin. Ja sitten mähän en siedä yhtään sitä, että lapset tulee mulle sanomaan, että sä kiroilit. Sitten mä oon silleen, että no vittu niin kiroilinkin. Mm. Minähän kiroilen täällä, jos minä haluan kiroilla. Mutta se on eri asia sitten, että jos lapsi viljelee sitä vaikka joka 3. sanan jälkeen sitä veetä.
2: Tämäkin on semmoinen juttu. Just me niin kuin pitkään, kun lapset oli pieniä, niin mun mies aina sanoi niille, että silloin saa päästä kirosanaan, jos lyö vasaralla sormeen tai potkaisee varpaan niin kuin oven nurkkaa. Tavallaan keskusteltiin siitä, että miksi sitä kirjoittaa, milloin sitä kirosanaa saa käyttää. No nyt kun lapset on teinejä, niin mä en kanssa sietäisi sitä, jos joka 3. sana olisi vaikka V-alkunen. Mutta sitten me ollaan kuitenkin tehty semmoinen, että kotona saa kiroilla, jos ottaa päähän. Että jos sä haluat vaikka purkaa sun mieltä ja sä silloin päästät kirosanoja. Tavallaan, että opetetaan sitä kontekstia, että milloin niitä kirosanoja käytetään.
3: Kyllä.
2: Mutta kodin ulkopuolella ei kiroilla.
3: Jep.
2: Ja tämä on toiminut ihan sairaan hyvin, koska sitten vaikka meidän 14-vuotias teini tuli kerran koulusta, että me keskusteltiin kavereiden kanssa tästä, että saako kotona kiroilla vai ei, niin tosi moni oli ihmeessä, että te annatte meidän kiroilla kotona, kun ei saa kiroilla kotona, niin ne kiroilee sitten koulussa.
3: Niinpä. Toisaalta eihän me olla kuulemassa, että miten ne puhuu, mutta se on luottamusasia.
2: Se on luottamusasia. Tavallaan kun sulla on vapaus, niin silloinhan sun ei tarvi myöskään keulia.
3: Ootko huomannut sellaisen, että ainoastaan Suomessa meillä nämä kirosanat keskittyy niin kuin tämmöisiin pilven reunalla tai helvetissä oleviin asioihin. Ja sitten tuonne alakertaan ihmisten molempien sukupuolen tai minkä sukupuolen tahansa. Mutta sitten kun mennään tuonne Etelä-Eurooppaan, niin kaikki liittyy äitiin.
2: Totta.
3: Kaikki on sitä, että minä...
2: Puta madre ja
3: niin,
2: sitä madre.
3: Puta madre, maikatia. Ja kaikki on jotenkin, että kun se on niinku kaikista kauheena asia, jos sä jollakin tavalla häpäiset toisen äitiä.
2: Totta.
3: Silloin sä oot sanonut ne pahimmat asiat.
2: Joo, ja tavallaan, eikö toikin linkity jollakin lailla uskontoon vaikka katolilaisuuteen, koska sitten siellä niinku pyhäneitsyt Maria ja äiti Maria ja kaikki.
3: Varmaan joo, uskonnoista noinkin niin. Varmaan lähtee. Tai niin. Ylipäänsä siitä, että kuka nyt äitiä haluaisi niinku millään tavalla soimata, koska mehän ollaan täydellisiä.
2: No niinhän se on, ja tuuppa mulle kiroilleen, niin katsellaanpa sen jälkeen.
3: Niinpä.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
12: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
18: Ota easy ja nauti edelleen. Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
26: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
27: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
28: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
29: Moi!
30: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
29: Aha.
30: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
29: En mä nyt.
30: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
29: Okei, mä oon vartissa siellä.
31: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
30: Hei.
32: Hei.
30: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
32: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
30: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
32: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
33: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Aika moni aloittaa ystävänsä kanssa lauseen sillä tavalla, että hei, mulla on yksi juttu, mutta älä kerro tätä kellekään.
2: Ja sitten se kaveri vastaa, no en tietenkään. Joo, ja sitten toinen, no kyllä mä tiedän, mutta tämä on vaan pakko sanoa.
1: Joo, kyllä. Eikä ne jutut siitä välttämättä mihinkään sitten lirvahdakaan, mutta juoruilu, se on, sen pitäisi olla olympialaji. Mä löysin tällaisen Ilta-Sanomien jutun, joka kertoo, että erään tutkimuksen mukaan ihmiset juoruilevat keskimäärin 52 minuuttia päivässä. Ja valtaosa juoruilusta on aika sellaista neutraalia, arkisen tiedon jakamista. Tämän sanoo yliopistolehtori Tuulikki Pietilä Helsingin yliopistosta. Juoruilulla on silti tosi huono maine. Sitä pidetään jopa sellaisena pahan suopana asiana, vaikka sitä on tehty kautta aikojen.
2: Joo, ja mä muistan törmänneeni tähän liittyen myös semmoiseen tutkimukseen, että nimenomaan työpaikoilla niin juoruilu on myös semmoista sosiaalista liimaa, että se myös rakentaa parhaimmillaan sitä työyhteisöä silloin, kun se ei ole sellaista, että se vahingoittaa jotakuta.
1: Kyllä. Joo, ja sitäkinhän on tutkittu, että yksi parhaista keinoista lähentyä jonkun uuden ihmisen kanssa on kertoa itsestä joku salaisuus, mitä välttämättä kaikki ei tiedä.
2: Juuri näin, juuri näin. No me ajateltiin sitten, että no kysytään universumin viisaimmilta ihmisiltä, eli aitoiskelman kuulijoilta, että minkälaisia juoruilijoita te olette? Aitoiskelman Facebookissa on kysymys, että tunnustatko olevasi kova juoruilija, kenen kanssa ja missä jaat mehukkaimmat juttusi? Entä kerrotaanko sulle paljon juoruja? Tänne on tullut ihan hirveän määrä vastauksia. Satu muun muassa kirjoittaa, hyvin harvoin kuulen juoruja, tulee höpöteltua muuten niin paljon.
1: Okei.
2: Annekin sanoi, että no juoraaminen sanan varsinaisessa merkityksessä ei ole minun juttuni ja sen vuoksi, jos tiedän jonkun ihmisen olevan ihan niillä töin, niin kartan kyllä häntä. Ei kiitos.
1: Joo, totta, totta. Joo, sen tunnistaa joistain ihmisistä, että kun ne niin kuin pahan suopaksi haluaa saada jotain sellaista tietoa, mitä muilla ei ole.
2: Mervi tässä sanoo, että kyllä juoruilu on välillä ihan piristävää, kunhan pysytään totuudessa eikä vahingoiteta ketään. Sorrun itsekin, myönnän. Ja musta tässä ollaan niin kuin tämän homman ytimessä.
1: Niin. Sitäkin on tutkittu, että kuinka nopeasti juoru leviää. Ja jos nyt oikein muistan, niin se menee sillä tavalla, että jos minä nyt kerron henkilölle X jonkun juorun itsestäni, niin tämä henkilö kertoo sen ainakin parhaalle ystävälle ja omalle puolisolle. Ja kun he sitten kertovat sitä vielä eteenpäin, niin ei mene aikaakaan kuin 15 ihmistä. Mistä on jo kuullut tämän juorun.
2: Joo, ja työpaikalla se ainakin toimii.
1: Joo,
2: niin kuin meidänkin
1: todellakin.
2: Työpaikalla.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ja sit, no joo. Täällä on myöskin monta tällaista viestiä, kuten Tiia sanoo, hän oikein tägää tähän ystävänsä Hanna-Mari ja sanoo, että Hanna-Marin kanssa juorutaan päivittäin ääniviestit best. Alle kirjoitan!
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
2: Aivan oikein.
3: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
4: Aika alkaa nyt.
5: Elää vessaan.
6: Mä unohdin sen kysymyksen.
7: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
8: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
9: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
10: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
11: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään meillä on vierasvartin vieraana Annika Takaniemi, upea 50-vuotias media-alan ammattilainen, joka ryhtyi kämppikseksi omassa kodissaan 24-vuotiaan opiskelijan kanssa. Huomenta vielä.
2: Huomenta.
3: Annika, kerro, että mitkä on parhaita puolia siinä, että asuu jonkun kanssa kimppakämpässä?
2: No, vaikka voi katsoa yhdessä futista, tietenkin ne kotibileet, ehkä voi pelata lautapelejä ja sitten ylipäätään sellainen niin kuin arkinen ajatusten vaihto, vaikka se olisi ihan muutama sana päivittäin, niin kyllähän se niin kuin on mielenterveydellinen homma, kun sä et ole vaan niin kuin yksin nyhjötä ja juttele sun kissoille ja ne ei vastaa yleensä. Joskus ne vastaa, niin on miau, mutta silleen, että siellä on niin kuin oikea ihminen siellä kotona pyörimässä, niin kyllä se mun mielestä on päälle tosi hyvä juttu.
1: Joo, ja sitten musta on semmoinen ajatus jotenkin, mitä meidän, ehkä voisiko sanoa näin kollektiivisesti vähän yleistä, että meidän suomalaisten voisi olla ihan hyvä ruveta miettimään tätä, että uskallettaisiko me muutkin rohkeammin omissa tilanteissamme niin kuin ajatella tuota vaihtoehtona, koska tutkitusti suomalaiset on aika yksinäisiä ja yhä useampi suomalaisista asuu yksin.
2: Niin.
1: Eihän se välttämättä takaa yksinäisyyttä tai tarkoita sitä, mutta tavallaan just toi arkiset kohtaamiset, ihan vaan ohimenemiset, hyvää huomenta ja moi.
3: Niin, toihan kuulostaa perusavioliitolta, kun ollaan oltu yhdessä 20-30 vuotta. Niin. Te pääsitte tämän kämpiksen kanssa siihen jo suoraan. Niin. Ilman näitä turhuuksia, että nukutaan lusikassa.
2: Alkaa kuulostaa vähän silleen kringeltä. Nyt me kun ottaa huomioon, että mä oon hänen äitinsä ikäinen.
3: Mitä tarkoittaa kringe?
1: Mutta sä opit sen, jos sä otat 24-vuotiaan kämppiksen.
3: Nyt me kysytään, Annika, mikä sulla on ekana mielessä?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Niinhän me tehdään, että me pelataan nyt maailman helpointa kisaa. Ja tänä aamuna meidän rohkea kisaaja on Satu Parkanosta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta, Satu. Joko aamun ensimmäinen kahvikupillinen on nautittu?
2: Ei oo. En muista, milloin olisin juonut kahvia.
3: Mä tiedätkö, mulla oli semmoinen etiäinen, joo, että teikäläinen ei juo kahvia.
1: Miten tee?
2: No tee kyllä joo menee, mutta en oo nyt. En se ei juo aamuisin.
3: No millä sä sitten tuota noin niin piristät itseäsi?
1: Aamulla.
3: Koska joku, no niin, joku piristys niin sen tarvitaan.
2: Yritän avata silmät ja lähteä liikkeelle.
1: No niin, se on niin, se on oikein.
3: Veri kiertämää.
1: Meillä on Satu sulle 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. Voit voittaa Aito-Iskelman parkkikiekon yllätyspalkinnon ja 50€ ruokakaupan lahjakortin. 3 kysymyksen jaksoissa edetä ja AI-tuomari Olavi vähän kyttäilee tuossa erityisesti vastausaikoja. Ja yhteen kysymykseenhän sä saat vastata kakerandeliin, paitsi siihen viimeiseen. Onks?
2: Aha, onks? Joo.
3: Aha, saa kuulettaa eka kerran. Joo, eli jos johonkin et tiedä vastausta paitsi viimeiseen kysymykseen, niin me hyväksytään kakerandeliin vastaukseksi.
1: Eli sulla...
2: Mullehan kävi tiedäkö niin, että mä en oikein kuullut. Mä luulin, että tää on se musiikkikappale kisa. Mutta ei se mitään.
1: Ei se mitään. Tämä rohkea rokan syö. Tämä on eri kisa, mutta tämä on hyvä kisa ja sä oot meidän onnekas. Ja tiedätkö, nyt vaan vastaat, mitä ekana tulee mieleen. Ja jos johonkin et tiedä vastaus, niin sanot kakerandeliin.
2: Eli väärin pitää vastata.
1: Oikein vastataan.
2: Apua.
1: Ja sitten jos et tiedä, niin saat yhteen kysymykseen vastata kakerandeliin. Itse asiassa... Nyt kun tämä oli sulle tämmöinen yllätyskisa, niin mä annan sulle toisen kakerandeliin.
3: Tiedätkö mitä? Hyvä, Hanna. Ja, nyt menee kylmät väreet, mä meinasin sanoa just
1: no
3: samaan
1: niinpä,
3: äsken.
1: Tietenkin. Täällä on kuule 2 noitaa ja Satu nyt linjoilla, niin eikö me
2: eli
1: pelata?
2: Eli jos ei tiedä vastausta, niin sanoo kakerandeliin.
1: Just näin. Lähdetään pelaamaan.
3: Mitä jännittävää, ei tässä kahvia kuule tarvitse, kun tämä on niin jännittävää tämä.
1: Nyt kisa käynnistyy, Satu.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Satu, kuinka monta päivää on karkaus vuodessa?
2: 366.
3: Aivan oikein. Mikä on Suomen kansalliseläin? Onko se karhu vai hirvi?
2: Karhu.
3: Mikä on Thaimaan pääkaupunki?
1: Bang.
2: Kakerandeli.
3: Hyvä, se hyväksytään. Eli 3 meni nyt oikein ja tämä tarkoittaa sitä, että olet voittanut Aito Iskelman parkkikiekon. Jos seuraavat 3 menee oikein, voitat myös yllätyspalkinnon.
1: Oliko se Thaimaan pääkaupunki Bangkok?
3: Kyllä.
1: Yes. Jatketaan kisaa, eikö niin? Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: No niin, mikä on hiilen kemiallinen merkki? Onko se C vai onko se B?
2: B.
0: Väärin.
1: Ei himpura, se on C, niin kuin enkussa se on coal.
3: Mutta ei se mitään. Sä voitit parkkikiekko, eli siis mieti. Sä et edes tiennyt, mihin kisaan sä osallistut, ja sulla on tulossa Aito Iskelman parkkikiekko postissa.
2: No niin.
3: Aivan mahtavaa. Mä rakastan tota heittäytymistä, joo, mikä sulla on. Siis sä oot rohkea nainen.
1: Kyllä, Satu, sä oot tosi rohkea nainen. Mä kyllä
2: niin,
1: sanoisin...
2: Mä en nyt tiedä, kun mä ajattelin, että mä tiedän nyt sen musiikkikappaleen.
3: Joo, mutta älä kerro sitä älä nyt. Kerro sitä soitat sitten myöhemmin kuin sen aikaan.
1: Joo, mysteriviisi on 12 aikaa. Laitetaan sulle se yllätyspalkintokin tästä rohkeasta heittäytymisestä. Parkkikiekko ja yllätyspalkinto tulee Satu sulle, koska tää oli kyllä niin boss lady -osasto.
2: Harmi, kun mua harmittaa hirveästi, kun mä en nyt tiennyt.
1: Ei se haittaa, tää on vaan leikkiä. Tää meni
2: joo,
1: hyvin.
2: Joo, mutta aina pitäisi voittaa.
1: Mä tiedän, Satu. Mä tiedän ton tunteen.
3: Okei, sinä ja Kinnunen olette tossa samanlaisia.
1: Ei ai muuta kuin ihanaa päivänjatkoa, Satu, ja ihan mahtavaa,
2: no
1: kun
2: niin,
1: soitit.
2: Kiitos samoin.
1: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein!
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elä
7: mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään

0: suplassa ja ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Suomi valmistautuu Venäjän sabotaasi-iskujen koventumiseen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo MTV:n asian ytimessä ohjelmalle. Stubbin mukaan henkisesti kannattaa varautua siihen, että jotakin tapahtuu. Toistaiseksi sabotaasi-iskut ovat Suomessa olleet pienempää luokkaa, Stubb sanoo. Stubbin mukaan Venäjän hybridisodankäyntiä Eurooppaa vastaan ei pidä tarkastella yksittäisinä tapauksina, vaan jatkuvana kampanjana, jonka voimakkuus vaihtelee. Poliisi kertoo olevansa huolissaan nuorten äärioikeistolaisesta radikalisoitumisesta. Sisä-Suomen poliisi kertoo havainneensa alueellaan merkkejä väkivaltaisen äärioikeistolaisen ekstremismin ihailusta. Poliisin mukaan etenkin 15-25-vuotiaat saavat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä. Poliisin mukaan väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin värvätään yhä nuorempia lapsia kouluista sekä harrastus- ja fanitoiminnasta. Ilmiö kasvaa Suomen lisäksi muuallakin Euroopassa, poliisi kertoo. Venäjän puolustusministeriö myöntää, että Venäjän sotalaiva ampui merkinantosoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Tanskan edustalla Itämerellä. Venäjän puolustusministeriön mukaan soidut ammuttiin provokaation estämiseksi.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiin?

0: ovelle nyt jopa tunnissa. Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomi valmistautuu Venäjän sabotaasi-iskuun.

0: suhteen koventumiseen, tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo MTV:n Asian ytimessä -ohjelmalle. Stubbin mukaan henkisesti kannattaa varautua siihen, että jotakin tapahtuu. Toistaiseksi sabotaasi-iskut ovat Suomessa olleet pienempää luokkaa, Stubb sanoo. Stubbin mukaan Venäjän hybridisodan käyntiä Eurooppaa vastaan ei pidä tarkastella yksittäisinä tapauksina, vaan jatkuvana kampanjana, jonka voimakkuus vaihtelee. Poliisi kertoo olemansa huolissaan nuorten äärioikeistolaisesta radikalisoitumisesta. Sisä-Suomen poliisi kertoo havainneensa alueellaan merkkejä väkivaltaisen äärioikeistolaisen ekstremismin ihailusta. Poliisin mukaan etenkin 15-25-vuotiaat saavat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä. Poliisin mukaan väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin värvätään yhä nuorempia lapsia kouluista sekä harrastus- ja fanitoiminnasta. Ilmiö kasvaa Suomen lisäksi muuallakin Euroopassa, poliisi kertoo. Venäjän puolustusministeriö myöntää, että Venäjän sotalaiva ampui merkinantosoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Tanskan edustalla Itämerellä. Venäjän puolustusministeriön mukaan soidut ammuttiin provokaation estämiseksi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelmä. Aito iskelmä.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
7: Moikka.
8: Päivää.
7: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
8: Selvä. Ja monelleko hengelle?
7: No, meitä olisi se 1300.
8: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
9: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Hei.
3: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
3: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmä.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Eniten.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Tanssilattian seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.